0: uz jela nameštaj. Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Broj 1 u Srbiji. Ipak je to Hemofarm.
1: Leto bolje zvuči. Radio S.
0: Sa tobom su Irena i Ivan.
2: Pa, pa, para, pa, dobro jutro.
3: Deste jutro.
2: Ma ko kaže da, da ovaj, Kinezi ne kidaju, taj laže sebe, laže druge, naročito kada su električni automobili u pitanju. Prvo daju opremu full-fullo, da se razumemo, to što oni daju za te pare, to ne može se naći u Evropi. Znači, sa tom opremom, to su, to je svemirski brod za 30 do 40 hiljada, sve to
3: pa
2: košta duplo više.
3: E, pa videla sam, taj Kinez, bukvalno su preslikali Porschea.
2: Pa dobro, zaista preslikali.
3: Znači, vrlo, vrlo liči.
2: Ne, bre, dobiješ i sani...
3: Fizički liči automobil.
2: I sani roof dobiješ, i unutra dobiješ kokpit, brate, nekog, neke letelice, nešto, imaš sve na dodirna, na tačna, dugme, na ovo, na ono, znači, razvaljuju. I sad, samo kažu zli jezici, e, nema klonja. Ma ima i klonja, batice, ima i to su predvideli za sve koji često putuju, a neće da stanu. I to na glasovnu komandu. Samo kažeš, piški mi se, on ispod sedišta ti zvizne.
3: Bože, bože.
2: Improvizanu...

0: improvizovanu klozetsku školjku.
1: Nadam se da može samo da se piški.
0: Može da se gaki.
1: A, užas.
0: Jedino što mora na kineskom da se kaže, softver ne podržava druge jezike. E, ono... ono što si ti pitala, kako se obrisati? E, to ne znam. To su možda... to ipak mora možda da se stane, da se parkira sa strane, pa da obaviš te dve nužde, ali ovaj... ali da ima, ima. Molim vas, štiklirano... Kinezi, brate, ne da su obrnili igricu, nego su prešli na neki nivo koji je za sad potpuno, pa ne znam, nedostižan. Nedostižan, eto.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Muka roditelja
2: i koje imaju maturante. Kaže, tata, moramo da kupimo odelo. I ja se zapanjio preko telefona.
1: Dobro, kad ti budeš mogao?
2: Hoću teget, odelo i mokasine.
1: Čovjek tačno zna za početak šta hoće.
3: Kad sam bila u tržnom centru, tačno se vidi da dolaze roditelji, da svi se okupe porodično. A glavni akter jadan pobute glavu. A roditelji glavni kao glavac, da će ne znam šta da se desi. Ne možeš to da obučeš, pa makar ja pala ovde mrtva. Razumem. A oni jadni onako. Dajte, pustite decu da neko buku, oni šta hoće. Oni će biti srećni u tome, a ne šta im vi nametite.
1: Važno je da oni budu srećni to veče i da se lepo provedu i da dobro sebi izgledaju i da budu potpuno zadovoljni. Posle toga šta bi...
3: A samo se čuje, u tome nećeš ići.
1: U tome nećeš ići, da. I odzvanja ceo tržni centar samo od roditelja.
3: To, da.
1: A deca

0: uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Ajde, spojimo stola.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: Jeste li čuli za Octopod Travel?
7: Za Nisam još.
6: Da li ste čuli za Octopod Travel?
7: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
8: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
6: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
9: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
10: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
11: Hit serija Sutanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
12: Samo u Tehnomedi kupite VESA klimu i VESA zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte VESA ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
13: Bulardi, da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
14: Radio S.

0: of jutra.
1: Tražimo najvećog mazohistu među vama. Šta ćete da radite na plus 40 za vikend? Obećala sam da ću da idem na neko roze jezero u Pačir banji. Tamo je voda termalna, znači vruća, u njoj ima joda, broma, litijuma, sumpora, znači smrdi na jaja. Znači voziću se 178 km od Beograda do tamo da se dodatno ugrejem na plus 72 na termalnom izvoru. S druge strane, izgleda nam je to porodično, jer mi je majka objavila da će praviti džem od kajsija na placu u Vraniću na plus 40. Naša koleginica Dušica takođe slavi rođendan detetu, ručak u sred podneva na Avali. Možda će tamo biti malo prijatnije, ali svakako ima da je noge oteknu od služenja, donesi, prinesi, postavljanja i ostalog sa gomilom dece. Evo, Srđan kaže, zidamo ogradu na placu, od sutra biće veselo.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
1: Čekanju je kraj, počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera, sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
2: Riblji petak. Petak je rezervisan za Argeta riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Argeta, dobra strana hleba.
3: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
4: Fantastično.
3: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
5: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.
1: Ka Kia ponuda, posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila, uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
9: Šta?
8: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
9: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
8: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
9: Ajde.
10: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
0: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
11: Metalac Market nastavlja sa odličnim akcijama. Samo od 20. jula do 9. avgusta 10% popusta na LG televizore. Vrhunska slika, pametne funkcije, doživljaj kao u bioskopu. Iskoristite ovu ponudu LG televizora i unesite novu dimenziju zabave u svoj dom. Pravac Metalac.

0: Best of jutra.
1: Svi turistički aranžmani na jednom mestu, novoj aplikaciji koja se zove Travelina.
2: Bukvalno ste klikom do plaže i to je ono što je super. Ja još nisam instalirala, nisam probala, ne mogu sada da kažem kako to funkcioniše u praksi, a da mi zvuči dobro.
1: Zato što
2: zvuči.
1: Znaš gde ćeš, verovatno
2: da.
1: I onda.
2: Skineš Travelinu i nađeš najbolje za sebe. Ono što je Strava, zato što je sve na jednom mestu. I što prolazi kroz ruke Jute i Jute pažljivo bira i vodi računa koja agencija će ući u tu aplikaciju, znači samo ozbiljni i provereni, to je dobro. Kažu da će aplikacija donositi niz nekih benefita i popusta, tako da skini, registruj se na Travelinu i uhvati prvi morski talas, ono što se kaže.
1: Samo pazi da te ne potope cene.
2: To je jedino to, da.
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: uz Jela nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Poslednji dan jula nagoveštava je kako nas vreme očekuje u prvoj polovini avgusta, sunčano, vrelo i bez padavina. Banat, Bačka i Pomoravlje danas su pod crvenim meteo alarmom zbog ekstremnih vrućina. U Novom Sadu i Paliću danas će biti najvrelije sa 38 stepeni, a najviša temperatura u Beogradu bit će 37.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Priština sve vreme pokušava da falsifikuje istoriju i da rušeće vikendice oni koji su bili odani Srbiji nametne silu na Kosovu. To je rekao predsednik Srbije reagujući na rušenje motela i plažnog bara Jezero na Gazi vodama kod Zubinog potoka. Privremene vlasti u Prištini tvrde da su ti objekti izgrađeni nelegalno na zemljištu u vlasništvu vodoprivrednog preduzeća Iber Lepenac. A ministar Marko Đurić pozvao je Evropsku uniju, KFOR i OEBS da reaguju povodom poslednjih pritisaka vlade u Prištini kojima se krše imovinska prava Srba i pravo na slobodu veroispovesti. Ministarka Đedović Handanović izjavila je da je zbog dugotrajnog toplotnog talasa i niskog vodostaja Dunava letnja potrošnja električne energije dostigla nivoe karakteristične za zimski period. Apelovala je na građane da energiju koriste racionalno i štede kada god je to moguće. Predsednik Saveta REM-a nije izabran ni na drugoj konstitutivnoj sednici pošto niko od dvoje predloženih kandidata nije dobio potrebnu većinu od 6 glasova. Sledeća sednica biće održana u drugoj polovini avgusta. U Srbiji je na snazi upozorenje na jak i dugotrajan toplotni talas. Temperature će ići do 40 stepeni, a najtoplije

0: najtopliji period biće od 5. do 8. avgusta. Budite obazrivi i pratite savete nadležnih službi. Slušali ste vesti.
1: Leto bolje zvuči. Radio S.
2: Sa tobom su Irena i Ivan.
3: Da, dobro jutro.
4: E, ako raskinete sa dečkom ili devojkom ili se razvedete, ne trpite samo vi, već i vaši najbliži, to se podrazumeva. Evo, jedan otac se požalio, izgubio je zeta, ali ajde, kaže, vas dvoje ste se razveli, vaša stvar, svako svojim putem, ćao, ćao, ali šta će biti sa mojim Netflixom?
3: Matori, pa što se nisi potrudio čerku da objasniš da se zadrži u braku, a ne
4: jer sad će biti... Jer mu je set šerovao nalog sa Netflixa i sad ovaj sve mi dira i samo nemoj Netflix, kao šta ću sad ja?
3: Ako ste ostali dobrim odnosima... Da, neće, Zet, ne, on možda je pokvario odnose sa čerkom, ali sa tastom bivšim sad već teško. Treba ostati dobrim odnosima s matoraćima.

0: Best of jutra.
1: Pa već danima je Srbija na nogama da. Zbog jedne babe i ne skida se sa Insta.
2: Te budim se s ovim.

0: se volite.
1: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Pažnja, pažnja. Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
8: Čuješ, idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi. A za izlazak, haljine, torbice, cipele i košulje.
9: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
10: Idemo!

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: Odlična ponuda tehnike u Metalac Marketu. Od 27. jula do 9. avgusta super cene Beko i Tesla bele tehnike i malih kućnih aparata Tesla. Pametna kupovina počinje ovde. Pravac Metalac.
2: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
3: Na graničnom prelazu Horgoš zadržavanje je oko 48 minuta, dok se na Batrovcima čeka duže od 100. Na Ibarskoj magistrali u smeru ka Stepojevcima saobraćaj je normalizovan nakon obustave zbog nezgode. Prijetnu vožnju želi vam radio S.

0: Best of jutra.
1: Da li devojačko i momačko udaraju jako ove godine, kao kod naše koleginice jedne koja je morala da spremi 100 evra za devojačko veče, bez da je neko pitao jel možeš, jel hoćeš ili
2: da,
1: ostalo.
2: Da, mora, brate.
1: Kuma naredila i to je to. Maja kaže, kuma napravila Excel tabelu sa uplatama, rokovima i penalima za kašljenje.
2: Evo, kaže, Mare, za momačko veče smo morali da idemo u Budimpeštu, jer je mladozanje jednom rekao da mu je tamo najlepše pivo.
1: Sara kaže, kod nas je najluđa stvar bila dim mašina za ulazak mlade u apartmane.
2: Ema kaže, na devojačkom su iznajmili kuću sa bazenom, napolju bilo 17 stepeni, kiša 3 dana, platili smo da gledamo bazen kroz prozor.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Riblji petak. Petak je rezervisan za Argeta riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Argeta, dobra strana hleba.
3: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
4: Fantastično.
3: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
5: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale. 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
6: Renault. Novi talas letnjih sniženja stiže u Fashion Company. Vaši omiljeni brendovi sada su na popustu do 60%. Posetite radnje Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Campbell, Scotch & Soda, Superdry i Shuzer, gde vas čeka sale do 60%. Ili kupujte online putem sajta i mobilne aplikacije. A ljubitelje Mango kolekcija očekuju popusti do 50% na selektovane artikle. Fashion Company Sale. Vaši omiljeni brendovi sada po posebnim cenama.
7: U Superveru od 31. jula do 2. avgusta lubenica kilogram 44,99 do 6. avgusta svinjska plećka bez kostiju kilogram 599 svi originalni britanski čipsevi Tyrells 150 grama 399,99 neodoljive ponude u Superveru.
8: Muzika koju voliš.
9: Sve je teže, bezravno teže, po ivici sam odala.
10: I društvo koje ti prija.
11: Kupila sam za svadbu lepezu za mene i za njega, znači dve. I ih sam rekao, ma de to za mene ne loži. A šta je radio cijelo svadbu, naravno sam radio mojom lepezu.
12: Tvoje lepezu, pa da.
8: Leto. Bolje.

0: jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Kako biste vašoj bebi, odnosno detetu, dali ime, a da je ime po mestu gde ste upoznali svog partnera?
2: Evo, moj Filip bi bio Banđi. Banđi Karaklajić, jer sam tamo upoznala njegovog oca.
1: I Luka bi isto,
2: pa
1: dobro, mora bude neki Banđika.
2: Pa Luka je, da, Banđić.
1: Moj će... Kao momčilo moj bi bio Konstantinopolj. Ema da bude onda Istanbulka Milanović. Pošto sam prvu ženu upoznao u Istanbulu. A Olga Bitev, Olga Bitev, nema. Milisav kaže, upoznao sam suprugu u svojoj studentskoj sobi, znači studentkoj ili studenka. Goca kaže ili Merkatorčić ili Merkatorka, a Katarina kaže moja beba bi se zvala Bane. Smo se muž i ja upoznali u Banovom polju.
2: Ivin sin, pošto je muža upoznala na poslu kod nas na Radio S, bio bi Boris Boki, Radio S.

0: uz Jela Nameštaj.
1: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos dugotrajno mleko, 1 litar, 103,49. Snack Day integralne tortilje, 370 grama, 179,99. Belarom instant kafa, 200 grama, 599,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Poslednji dan jula nagoveštava kako nas vreme očekuje u prvoj polovini avgusta. Sunčano, vrelo i bez padavina. Banat, Bačka i Pomoravlje danas su pod crvenim meteo alarmom zbog ekstremnih vrućina. U Novom Sadu i Paliću danas će biti najvrelije sa 38 stepeni, a najviša temperatura u Beogradu bit će 37.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Država preduzima hitne mere zbog istorijski niskog vodostaja Dunava. Zbog dugotrajnog toplotnog talasa i niskog vodostaja, letnja potrošnja električne energije dostigla je nivoe karakteristične za zimski period. Ministarka Đedović-Handanović apelovala je na građane da struju koriste racionalno i štede kada god je to moguće. Pripadnici BIA i UKP-a uhapsili su u Kraljevu RT iz istoka zbog sumnje na krivično delo špijunaže. Kako prenose mediji, sumnja se da je uhapšeni duže vreme sarađivao sa albanskom obaveštajnom službom koja deluje na području Kosova. ODIR je u svom najnovijem izveštaju pohvalio izmene zakona o biračkom spisku, finansiranju kampanja i ponovno funkcionisanje Saveta REM-a. Ocenjuju da će najavljeni izbori biti održani u veoma polarizovanom političkom i društvenom okruženju. Predsednik Srbije predstavio je predsedniku Ujedinjenih Arapskih Emirata šejku Muhamedu bin Zajedu viziju Srbije za specijalizovanu islužbu Expo 2027. Posebno me raduje što će Emirati biti među učesnicima izložbe koja će okupiti svet u Beogradu, istakao je predsednik Srbije. Fudbaleri Partizana pobedili su Unaštrasen sa 1-0 i stigli do trećeg kola kvalifikacije za ligu konferencije. 6. i 13. avgusta očekuju ga susreti protiv kazahstanskog Tobola. Slušali ste vesti.
4: Da li žena treba da izdrži u štiklama do kraja? Naš

0: štiklama. Sa štiklama.
1: Ja mislim da ne treba, nema potrebe, čak i seksi kad se u jednom trenutku izduje.
2: Mislim da kad ti onako uđeš dominantna na štiklama sa stavom i sve i posle padneš na ravno ko patkica, da ti pola svog držanja poništiš.
1: Meni je seksi kad se žena preobuje, ne mora bude bosa, damo zašta gaze si, nego da se preobuje neke patike.
2: Kako
1: još ako su
2: da...
1: stylingovane patike, ako se slažu uz taj styling, ona ponese, seti se da ponese baš taj par. A lali joj ve.
3: Neka Srbija odluči.
4: Ma naravno bre. Čuli ste moj stav, čuli ste Irenin. Sad vi treba da odlučite.
5: Ja
4: još
5: kažem, izdržiš sestro, kako znaš i umeš, ako si već krenula u štiklama.
4: Izdrži makar za vikend ne hodala.
5: Da. Znamo kako to izgleda, lečenje posle narednih 7 dana. Ali ako si pošla, tako izađi. A Ivan kaže razgaćavanje.
4: Ja kažem, opusti se, gospođo.
5: Razodevanje tako i razobuvanje.
4: Razobuj se i pokaži šta znaš.
5: A o tome ćemo se dve pesme.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Da li žena treba da izdrži na štiklama do kraja, da ili ne?
2: Neka Srbija odluči.
3: Pa evo, pričali smo o tome. Ivan kaže da, šta kaže, da dozvoljava ženi da se preobuje. Njemu je to čak i seksi kad žena obuje patike na svilenu, na neku lepu haljinu. Svejedno, ja mislim da je ona tad sve upropastila što je sakradila, i kako je ušla, tako treba i da izađe, visoko kao kraljica, na štiklama, reče žena u patikama koja ne izlazi iz njih. Ali dobro, ja kad se odlučim da obučem štikle, to je znači do kraja. Pa posle se lečimo 7 narednih dana, svi znamo kako to boli.
1: Evo, Tanja,
3: žulj vrišti, jastučići bole, ali izdrži, sestro, šta ćeš.
1: Tanja rekla isto ono što smo i mi otprilike, a naravno da treba, kad hoćeš da budeš vau, onda budi do kraja vau, a ne uđeš na štiklama i budeš na 180, 190 centima i onda ih izuješ i ovaj, onda se izgubiš u masi, kaže.
3: Da, Mikica u štiklama do kraja, Ivana, ja ne posjedujem nijedne cipele, sandale, čizme bez štikle od 10-15, jedino japanke za plažu, svaki dan štikle, decu sam odgajala u štiklama, u kupovini, na poslu, u autu, u šetnji, na brzinu i ceo dan forever štikle.
1: Da, izduvanje samo ako se krene na 100, kaže Slađa, to ponavljamo kao baš gotivan komentar.
3: Jelica kaže štikla desetka do kraja, čak i vozim u njima, nije moja majka cmizdravicu rodila. I,
1: ja sam žena odrasla na štiklama, kaže Milica iz Vranja. Lele, lele, lele, o, gde ste te žene, bre, kako je štikle, kako izdržavate, bre?
3: Pa kad ima žena koja je, prvo mora da znaš da gasiš u štiklu.
1: Da.
3: To je ovaj prvi.
1: Zdravije je za leđa i to sam čuo.
3: Kad pravilno prenosiš težinu na prste i sve, ti hodeš kao po oblacima, kao da ne osjećaš te štikle. A sve to pravilo je da ti čim gurneš nogu u cipelu, ako ti savršeno stoji ta štikla i ako te nigde ne žulja, to je to. Ako te od prvog dana negde kolje ono, ko, pa kao razgazit će, ma kako to,
1: neće bate se razgazi to
3: nikad.
1: Slađa, još jedna Slađa kaže ili preobuvanje ili venogel. Bravo Slađa, jest.
3: Eto, ništa gore, eto, za mene, pa vi kažete da je to moje nepopularno mišljenje. Kad se preobuje žena, sve pada u vodu, znači bukvalno sve ono što je sagradila i ušla kao kraljica izlazi kao obična žena, nema je nigde više. Srbija je donela odluku, i moram da kažem da nemamo odluku, jer je 50-50.
1: Ma daj!
3: Bukvalno, niste presekli. Pola vas je za to da može da se izuje, a pola vas je da to nije dopušteno.
1: Stvarno?
3: I to se retko dešava.
1: Ovo nam se nikad nije, bilo je 51-49.
3: Bilo je 50-50, jednom možda, sećam se, ali davno.
1: Lele, lele, kakva borba, kakva, da bravo.
3: Eto.
1: Znači i može i ne mora se izuva što se vas tiče.
3: Ali ja ipak kažem, izdrži sestru.

0: uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Riblji petak. Petak je rezervisan za Argeta riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Argeta, dobra strana hleba.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
7: Šta?
6: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
7: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
6: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
7: Ajde.
8: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
9: Ajde, ustaj polako.
10: Ali samo još malo, molim te.
9: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
10: Ne, molim te, samo još minut.
9: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
11: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ide samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
12: Spremite se za najveću sportsku kupovinu ovog leta. U Ekstra Sportsu čekaju vas popusti do 60% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Majice već od 499, papuče od 699, patike već od 1499 dinara. Čekamo vas do 2. avgusta u Ekstra Sport prodavnicama i online.
13: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police, Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
14: Odlična ponuda tehnike u Metalac Marketu. Od 27. jula do 9. avgusta super cene Beko i Tesla bele tehnike i malih kućnih aparata Tesla. Pametna kupovina počinje ovde. Pravac Metalac.
0: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
15: Na graničnom prelazu Horgoša zadržavanje je oko sat vremena, dok se na Batrovcima čeka duže od 2 sata. Na Ibarskoj magistrali u mestu Stepojevci saobraćaj je normalizovan nakon opusta bez zbog nezgode. Prijetnu vožnju želi ti Radio S.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: A nama treba jedna reč koja opisuje vaš brak, koja bi to bila.
2: Nekad je pakao, nekad je cveće, nekad je šta, oluja.
3: Milica kaže survivor.
4: Darko nepotreban.
3: Nikola, smrtna presuda.
4: Ivona, lutrija.
3: Evo, Zorica kaže ljubav, ajmo malo i pozitiva.
1: Irena kaže lift, idemo.
3: Jeca, tri reči. Mačka u džak, ošneš držne daj.
1: Ošneš držne daj. Ošneš držne daj.
3: Dajte, skratite se u jednoj reči. Možda do tri jedne.
1: Neobjašnjivo.
3: Vremenska prognoza, kaže Paja. Sluši Miki, kaže njen.
1: Ja.

0: uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
4: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
5: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3999 dinara. Akcija traje do 2. avgusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas!
7: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
8: Znači, najveći bonus je četvrtko.
7: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
8: Subotom dobioš 330 dinara za svaki rešen izazov.
9: Budeviću najdržemo u nedelju i pokupi 330 spinova.
10: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
12: Premium brendovi, sada do 50%.

Set Fashion Store u Galeriji Beograd ili kupujte online putem sajta i mobilne aplikacije XYZ Fashion Store. Odabrani brendovi bez vremenski izbor.

0: of jutra.
1: Kosto je u problemu, profesori su u dilemama, u mozganjima. Da li je dete koristilo ChatGPT da napiše domaći i pismeni zadatak? To je sada glavna preokupacija. Kapiram,
2: a postao je dostupan i
1: da.
2: Postao je redovno u upotrebi.
1: Kapiram, sledeće godine će mnogo više pažnja se obraća na to, s obzirom na to da je ova godina školska završena, maltene svima.
2: Ali navodno kruži priča iz jedne beogradske škole gde je skoro ceo razred koristio chat za pisanje pismenog zadatka, sastavi su bili jako slični, a stav direktora da treba da se podele svima jedinice.
1: Pa dobro, možda i to nije, to kao opomena da se više to ne radi.
2: Pa da, ali ne možeš nešto pružiti i onda sad kao uskratiti kao da to ne, a ovamo kao...
1: I otkud klincima, brate, ChatGPT na pismenom zadatku?
2: Pa to su velika deca, to su gimnazijalci, u pitanju.
1: Pa znam, brate, mili, šta, izvlače telefon iz čarape, ne treba telefon da se ostavi.
2: Dobro, Ivane, da živiš.
1: A u tome je problem, ne da detetu daš kec, nego da mu ne daš telefon za vreme časa da koristi.
2: To još nismo rešili.
1: Brat.
2: To je tek posebna tema. Ranije smo se oslanjali na mozak starije sestre, mame, da napiše domaći, da napiše pismeni, pa tu nije bilo problema. Evo sad kad chat radi, tu ima problema zato što ove dve koriste mozak kad chat. Ako ga dobro ne izbrifuješ, zna da
1: zna da te odvede u potpuno drugom pravcu.
2: Da zabaguje, da, i da dobijemo eto tako 10 sličnih pismenih zadataka. Ja ne znam šta bi rekao ChatGPT u svoju odbranu kad bi mu neko rekao da je dobio sedi jedan.
1: Pa pobunio bi se, brate. Kao šta ti meni jedan, bre, i kako ovo ispisano vrhunski, bre, pouzeto od svih mogućih pisaca sa neta koji postoje, bre, po jedna red. Da.
2: Ivana, kaže, moja ćerka koristi ChatGPT za ideje, ali posle sama piše. Mislim da je problem kad kod dece koje samo prekopiraju tekst bez razmišljanja.
1: Naravno.
2: Da, pa to je tako otvoreno, da.
1: Kod nas u firmi svi koriste AI alate, pa zašto ih deca ne bi koristila? Treba ih naučiti kako da ih koriste na pravilan način, ne zabrinjavati, kaže Jovan. Pa, dobro, brate, ali...
2: Marko kaže, razumem iskušenje. Nekad su roditelji sedeli pored dece 2 sata, a danas samo...
1: Za 2 minuta, da.
2: ChatGPT gotovo sve za 2 minuta, da.
1: Zapravo, ovo je smišljeno od strane roditelja. Roditelji prstom neće više da mrdu. Dobro, kucajte nam, dobri ste, super ste, razmišljate o ovoj temi.
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: uz Jela Nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Poslednji dan jula nagoveštava kako nas vreme očekuje u prvoj polovini avgusta, sunčano, vrelo i bez padavina. Banat, Bačka i Pomoravlje danas su pod crvenim meteo alarmom zbog ekstremnih vrućina. U Novom Sadu i Paliću danas će biti najvrelije sa 38 stepeni, a najviša temperatura u Beogradu bit će 37.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Država preduzima hitne mere zbog istorijski niskog vodostaja Dunava. Zbog dugotrajnog toplotnog talasa i niskog vodostaja, letnja potrošnja električne energije dostigla je nivoe karakteristične za zimski period. Ministarka Đedović-Handanović apelovala je na građane da struju koriste racionalno i štede kada god je to moguće. Pripadnici BIA i UKP-a uhapsili su u Kraljevu RT iz istoka zbog sumnje.

0: na krivično delo špijunaže. Kako prenose mediji, sumnja se da je uhapšen i duže vreme sarađivao sa albanskom obaveštenom službom koja deluje na području Kosova. ODIR je u svom najnovijem izveštaju pohvalio izmena zakona u biračkom spisku, finansiranju kampanja i ponovno funkcionisanje Saveta REM-a. Ocjenjuju da će najavljeni izbori biti održani u veoma polarizovanom političkom i društvenom okruženju. Požari su zahvatili više područja Grčke, a najteža situacija je na Kritu. Borba sa vatrenom stihijom je i u drugim delovima Evrope, a pred Španijom su tri teška dana, dok u Francuskoj postoji opasnost od izbijanja novih žarišta. Fudbaleri Partizana pobedili su na Strasen sa 1-0 i stigli do trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Sledeće utakmice igraju 6. i 13. avgusta protiv kazahstanskog Tobola. Slušali ste vesti. Jutarnji show
1: Radija S sa Irenom i Ivanom.
2: Dobro jutro, svima srećan petak.
3: Današnji show posvećujemo,
4: pa evo, svim ženama koje se oduševe kada ih muškarci puste ispred njih u redu ili im pridrže vrata, ali ne zato što su fini i vaspitani, već zato što žele da vas onako malo ošacuju od pozadi, da vas snime.
2: Brate, nisi fair.
4: Princip ako prođe, prođe. A to ne radite kao šta?
2: Ansa.
4: Kaži, ajde.
2: Ko da vas, vi dok prolazite kroz ta vrata već niste pogledale sve što treba
4: pa
2: se
4: ja
2: pogledati.
4: Pa ja ne puštam muškarce preko reda.
2: Ne mora da pustiš, nego kad te pusti ti prolaziš i gleda. Ne mogu stvarno. Ja, brate, kakva malicioznost.
4: Dobro, ajde, uzročno posledično.
2: Čovek ne sme da bude ni fin danas.

0: jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Dobro jutro, slušaj se Radio S. E sad, sledeća tema je inspirisana jednim tweetom, kaže: dragi svi 40+, ne mora ceo autobus da prati ono što scrollujete po društvenim mrežama, slušalice postoje s razlogom, ako vas neko pored strelja pogledom, to nije zato što mu je dosadno, već mu se možda ne dopadaju influenceri koje pratite, muzika koja trešti s vašeg telefona i loše fore kojima se smete. Ali, tu postoji jedno veliko ali. Ovi sa 40+, istina živa, su i stariji i polugluvi i izgubljeni i rasfokusirani, i zamisli još da im nabiješ slušalice u uši, to je bukvalno opasno po život i po njih i za saobraćaj i za bilo kog vozača u gradu. Evo, polazim od sebe, ja kad stavim slušalice, majke mi rođene, rade mi na ravnotežu. Koristim ih jedino kod kuće, dok radim nešto, dok kuvam ili dok nešto spremam, i kad znam da će taj razgovor sa izvesnom osobom da se oduži, i tad stavljam slušalice u uši. Muziku, na primjer, ne mogu da slušam na slušalicama, to mi smeta. Tako da kapiram ove ljude što ih ne nose, ali i opravdavam ove što se ljute na glasno scrollovanje, i to mi je potpuno jasno. Tako da, ljudi, balansirajte malo.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
3: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
4: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
5: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. Kod.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
8: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
9: Želite efekat profesionalnog mikroneedling tretmana bez odlaska na invazivne procedure? Nova Evelyn Super Needles, inovativna anti-age serije profesionalne nege, sada dostupna i za samostalnu primjenu. Napredna formula, inspirisana mikroneedling terapijama, postiče regeneraciju, zateže kožu i vraćaju blistavost bez invazivnih metoda. Vidljivo mlađa, čvršća i zaglađena koža. Evelyn Super Needles. Evelyn Cosmetics, proizvodi dostupni u vodećim drogerijama, mnogobrojnim apotekama i na sajtu ekosmetika.rs.

0: Sokobanja, zeleno srce Srbije.
1: DTL akcija do 10. avgusta. Perfex toalet papir 10 rolni 259,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
3: Zbog radova na putu Prijepolje-Manastir Mileševa danas i u ponedeljak od 9 ujutru do 4 popodne obustavljen je saobraćaj. Van perioda izvođenja radova saobraćaj će se odvijati u redovnom režimu. Prijetnu vožnju želi ti Radio S.

0: jutra.
1: Danas češljamo opus Milančeta Radosavljevića s razlogom jer Milanče zakazao treći koncert na Trašu i odmah ga rasprodao. Da li će biti četvrtog, ne znam, ali ovo za sada ruši sve rekorde. Svi znaju pesme, a ne znaju pevača.
2: Ili obrnuto, ili oboje.
1: Da.
2: Kao ja. Ja ne znam ni ko je Milanče Radosavljević, niti znam njegove pesme, ali čovjek je očigledno živi fenomen.
1: Ajde, možda si neku pesmu nekad ukačio u nekoj kafani ili na svadbi. Evo šta smo izdvojili iz opusa, eto čisto malo da

0: dovoljno da kažu da mi možda poznate.
1: Ovu pesmu znam. Daj da čujemo dalje šta imamo.
0: Imamo Anđeliju, kako je, Anđelija?
2: Anđelija, Anđelija, ti si srcu najmilija, ljubav mi jedini.
1: Pa evo, mislim, ovo si verovatno isto negde ukačio.
0: Ne znam Anđeliju, kevem.
1: Ja sam čula ovu pesmu, pogotovo na slavljima. Omiljena pesma Vlade Magle, on ima ćerku Anđeliju, često je peva. Eto.
0: Dobro, ili imamo još nešto, molim te mi reći.
1: Pa, Boki malo pre kaže... dao bih ono malo života, ja kažem šta ti je to, kažem ma znaš, ja kažem ma nemam pojma, ma znaš kad čuješ.
2: Što će mi proći u žežnji za tobom.
1: Evo, ne znam, prvi put čujem pesmu, evo priznajem, ne znam, ove dve sam znala, ovu nemam pojma.
0: Eto,
1: posle 50 godina karijere Milanče rasprodao tri tašmajdana.
0: Srce mu puno, oči pune suza, sreća na sve strane.
1: I ko se sad pita kako, pa možda je autentičnost ispred spektakla kod Milančeta, nema specijalnih efekata, nema da. Vatrometa i dima, samo iskrena emocija,
0: Bina, vi i Milanče.
2: Sećaš li se kad smo klinci bili, kada si mi obećala ti?
1: A evo ga Vlada Magla, jedan od fanova Milančeta Radosavljevića.
3: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ko kreći kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
0: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. jula. Laminat od 679 dinara po kvadratu. Tepih Sani 80 x 150 cm 3590. Visilica Stil 1990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
7: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
8: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
9: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
10: I bar! Čekaj, da li je video? Nije!
11: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
12: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
13: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
14: Znači, najveće bonuse četvrtku.
13: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
14: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešeni za dub.
15: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
16: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
17: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Best of jutra.
1: Kako biste vašoj bebi, odnosno detetu, dali ime, a da je ime po mestu gde ste upoznali svog partnera?
2: Evo, moj Filip bi bio Banđi. Banđi Karaklajić, jer sam tamo upoznala njegovog oca.
1: I Luka bi isto,
2: pa
1: mora,
2: dobro,
1: mora bude neki Banđika.
2: Pa Luka je, da, Banđić.
1: Moj će... Pa momčilo moj bi bio Konstantinopolj. Nema da bude onda Istanbulka Milanović, koju sam prvu ženu upoznao u Istanbulu. A Olga je Bitev, Olga Bitev, nema. Milisav kaže, upoznao sam suprugu svoj studentskoj sobi, znači studentkoj ili studentka. Goca kaže, ili Merkatorčić ili Merkatorka, a Katarina kaže, moja beba bi se zvala Bane. Smo se muž i ja upoznali u Banovom polju.
2: Ivin sin, pošto je muža upoznala na poslu kod nas na Radio S, bio bi Boris Boki, Radio S DOO.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Banat, Bačka i Pomoravlje pod crvenim meteo alarmom danas zbog ekstremnih vrućina. Najtoplije jutros bilo u Kikindi gde je temperatura u 9 sati prešla 30 stepeni. Pred nama su dani sa temperaturama koje će dostići do 40. Stižu upozorenja i da će ovaj toplotni talas biti baš dugotrajan, tako da držite se. Novi Sad 30 trenutno, u Loznici 25, Ćuprija 27, u Beogradu 31. Vreme je za vesti u 10, dobar dan.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Nizak vodostaj Dunava i visoke temperature komplikuju elektroenergetsku situaciju. Letnja potrošnja električne energije dostigla je nivoe karakteristične za zimski period. A ministarka Đedović-Handanović apelovala je na građane da struju koriste racionalno i štede kada god je to moguće. Proizvodnja u nuklearnoj elektrani Pakšt potpuno će se zaustaviti u naredna 24 do 72 sata. A meteorolozi kažu da Srbiju čeka 10 dana paklenih vrućina i dok bukte požari u Španiji, Portugaliji i Francuskoj i visoke temperature prete i ostalim evropskim zemljama. U borbi sa vatrom u Španiji pomažu i vatrogasci iz Srbije. Pripadnici BIA i UKP-a uhapsili su u Kraljevu RT iz istoka zbog sumnje na krivično delo špijunaže. Kako prenose mediji, sumnja se da je uhapšeni duže vreme sarađivao sa albanskom obaveštenom službom koja deluje na području Kosova. ODIR je u svom najnovijem izveštaju pohvalio izmene zakona o biračkom spisku, finansiranju kampanja i ponovnom funkcionisanju Saveta REM-a. Ocenjuju da će najavljeni izbori biti održani u veoma polarizovanom političkom i društvenom okruženju. Rezerve krvi su na minimumu, posebno nedostaje A i nulta krvna grupa, kažu iz Instituta za transfuziju krvi i apeluju na građane da doniraju krv. Slušali ste vesti.
1: Jovana, hvala ti najlepše, čujemo se ponovo 11 sati. Leto bolje zvuči, sa tobom je Alex. Radio SS. Dobar dan, prijatelji, danas petak, poslednji dan jula. Vrućina, da. Ali ako vam je teško, samo se setite da neko radi sa kolegom koji ne da da se upali klima uopšte. I sad mislim, ja s jedne strane to mogu da razumem, jer ja ne volim da mi klima duva u mene i da mi udara u glavu, ali s vremena na vreme moraš i to da pretrpiš, pogotovo na 40 stepeni. A neko ko ima baš nekoga ko je ono zadrti u fazonu, ne može nikako, uf, legendo, ti se drži najjače danas. Idemo do dva, počinje dan sa Alex, tri u nizu, pa pričamo. Budite tu.
4: How did it go? Oh, fantastic.

Slušate Radio S, 10 je sat i 12 minuta, Alex želi dobar dan svima, normalno. E sad, pošto je petak, dragi prijatelji, idemo ono naše, tražimo najpoguba za ovu nedelju i zanima me, naravno, šta ste radili ove nedelje, zašto ste onako sami sebi bili u fazonu legendo, treba ti odmor. 065-44-494 Nataša mi je već pisala i za sada vodi, naravno. Tako da me zanima da li ima neko naš jači od nje. Kaže, pozdrav iz Ivanjice, pošto znam da je danas petak i tražite najpoguba, evo ja odmah da se prijavim. Uspela sam da zaboravim koverat sa parama za koleginicu čiji je danas rođendan, na koji smo skupljali novac za poklon. Osta koleginica bez poklona. Pa dobro. Strpiće se do ponedeljka, šta da se radi. Ima li jačih kandidata od Nataše iz Ivanjice? Šta ste radili ove nedelje? Nešto zaboravljali, brkali, grešili? Sve me to zanima. Izvolite na Viber 06.

0: Pivo Džiboni, ne, slušali smo Oprosti, Dance Alex ide do dva, tak smo počeli, držite se i javljajte ako imate neke stvari koje ste radili ove nedelje, zbog čega ste sami sebi u fazonu, bože šta se dešava sa mnom. 065-44-494 u potrazi smo za najpogubom. Marko nam se javio. Kaže, imao sam juče na poslu neku baš važnu prezentaciju, spremio sve full i zaboravio flash kod kuće. Užas, baš blam, ono profesionalno, neprofesionalno na maks. Pa dobro, razumem, ali to se baš dešava, pogotovo kad imaš tako tremu i kad ti je što baš važno, onda nekako te posebno hoće da zaboraviš šta ne smeš zaboraviti. Mina je tu, ona kaže, toliko sam luda da sam stavila juče picu da se peče, a nisam upalila rernu, posle sat vremena sam tek skontala. Pa dobro, iskreno da nisi upalila rernu i skontala po sat vremena, da nisi upalila i kao zaboravila na picu, to ne bilo dobro nikako, ovako bar nije bilo nikakvih posledica, sem što si duže čekala ručak. Borko kaže, zaboravio ženi rođendan. Pa mislim, Borko, rekla bih da je ovo možda već ono najgore od svega. Ja sam pisala ajoj, on mi dole napisao samo ne pitaj, neću da pitam ništa, nadam se da si preteko. 065-44-494 u potrazi smo za najpogubom ove nedelje. Da li ste nešto pobrkali, pogrešili, zaboravili, javljajte na Viber.
1: Slušaš Danca Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Pažnja, pažnja, počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
3: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
4: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a također sezonsko sniženje važi i online.
5: Idemo!
6: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
7: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
6: Aha.
7: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
6: Bilo gde?
7: Da, dovoljan je samo internet.
6: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
7: Da, ali i za preduzetnike.
6: A ili imate sajt?
7: Minimax.rs. E,
6: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
7: Jel?
6: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
8: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
9: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
10: Šta?
9: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
10: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
9: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
10: Ajde.
11: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
12: Ajde, ustaj polako.
13: Aj, samo još malo, molim te.
12: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
13: Ne, molim te, samo još minut.
12: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
14: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ide samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
15: Rusnica!
16: Tu!
15: Demanoza!
16: Prisutna!
15: Hialuron i hondroitin?
17: Spremni!
15: Ko smo mi?
17: Uroil!
18: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
15: Jer mi smo šta?
17: Uroil!
18: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
19: Spremite se za najveću sportsku kupovinu ovog leta. U Ekstra Sportsu čekaju vas popusti do 60% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Majice već od 499, papuče od 699, patike već od 1499 dinara. Čekamo vas do 2. avgusta u Ekstra Sport prodavnicama i online.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
11: Znači, najveće bonuse četvrtku.
2: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
11: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.
5: Bude među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
2: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
16: DTL akcija do 10. augusta. President Somborska, 500 grama, 349,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
20: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
0: Gužve ima i danas na graničnim prelazima, na Kelebiji gužva, nekako to nismo baš navikli, na ulazu i na izlazu prema Mađarskoj, Horgoš već standardno gužva, gužva na Gostunu, ulaz i izlaz ka Crnoj Gori. Što se tiče Šida, ima gužve na ulazu, na Batrovcima ok situacija, da znate. Šta je ovo, Sremska Rača, Bosna i Hercegovina, ulaz i izlaz, ima nešto malo gužve, Gradina i ulaz i izlaz, velika gužva, kao i na Preševu, Brzinski, evo da proverimo F-zoni, ako bude telo ovo da mi učita, da, uf, pa dobro, nije strašno, ali ima gužve, čeka se jedno 20 minuta, pola sata sigurno. Beograd, gužva trenutno od sajma ka Adi i autoput ka autokomandi, silazak sa Gazele, smer ka Nišu. Srećan put, želi radio.

0: Vukićević, pevala nam je u redu u 10.33. Dobar dan. Mi smo i dalje u potrazi za najpogubom ove nedelje. Da li ste nešto zaboravili, pogrešili, zeznuli, šta god ove nedelje? Ako jeste, izvolite se prijaviti za najpoguba 065-44-494. Kaže Pavle, uspeo sam da zaboravim kupaći kad sam išao na bazin prošle nedelje, morao sam da plivam u boksericama, a da stvar bude gora, bile su bele, tako da je bilo jako interesantno. Ajoj, gospode bože, katastrofa iskreno. Ivana, krenuli na more, zaboravili pasuše, vraćali se sa granice, šta reći? Užasu, top 3 najgore, ono, situacije, bukvalno. Tu nam je i Olja, kaže, za poguba nedelje mogu ove nedelje isto nešto da dodam. Juče uzela pogrešnu liniju metroa na putu za posao gde radim već više od 10 godina. I to uočila na pretposlednjoj stanici pogrešnog voza, znači gubitak vremena od oko 45 minuta. Jo. Ne znam, ovi pasoši ili Oljin metro, šta je ono gore i veći pogub, ali tu su negde bukvalno po jačini. Jer ništa gore kad negde ideš, a izgubiš tonu vremena, mislim, ili zbog pasoša ili zbog promašene ono stanice ili autobusa ili voza, šta god. Tako da, da, držite se, devojke, šta da kažem.
1: Zbog nje

0: Dobar dan vam želim, slušajte Radio S, Novi zvuk, najbolje pesme. Bio Željko Vasić, on je večiti romantik. Biće do kraja sata Sevdah Baby Šobaja, tri poljupca. Zoji donosi 20. Dino Dvornik, baš sam ljut. I za kraj Sergije, ako te zaboravim, ostanite uz S.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreći, kuću leči.
2: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
3: Osigurajte put. Poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
4: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
7: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
8: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
9: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3999 dinara. Akcija traje do 2. augusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas!
10: Ko kreći kuću leči?
11: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
10: www.roma.rs.
12: Novi talas letnjih sniženja stiže u Fashion Company. Vaši omiljeni brendovi sada su na popustu do 60%. Posetite radnje Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoeze, gde vas čeka sale do 60%. Ili kupujte online putem sajta i mobilne aplikacije. A ljubitelje Mango kolekcija očekuju popusti do 50% na selektovane artikle. Fashion Company Sale. Vaši omiljeni brendovi sada po posebnim cenama.
13: Odlična ponuda tehnike u Metalac Marketu. Od 27. jula do 9. avgusta super cene Beko i Tesla bele tehnike i malih kućnih aparata Tesla. Pametna kupovina počinje ovde. Pravac Metalac.

Bila je ovo Zoji, slušajte Radio S za 9 minuta, bit će 11 sati, a sutra će biti 1. avgust, odnosno sutra je venčanje, pa možemo reći godine. Ronaldo i Georgina Rodriguez će se venčati sutra pred svetskom elitom i to je sve o čemu se danas priča. Takođe priča se o njihovim zvanicama. Mbappe, Vinicius Junior, Rodrigo, onda svetski jet set, kažu će biti Rihanna, J-Lo, Drake, Travis Scott, Vin Diesel, znači ludilo. Ali iskreno, mene ovde najviše zanima i prvo mi je palo na pamet šta kupiti čoveku koji ono može kupi pola Portugala, mislim, jer ne mogu zamislim kao da Mbappe ono stavlja 200 evra u kovertu i kao nosi Ronaldu, a ne mogu opet i da zaista mu kupuju se neke poklone, šta će njemu bilo šta. Tako da mislim da će to biti najzanimljivije od svega i nadam se da će mediji odraditi svoj posao i da će preneti utiske, ali i poklone s ove svadbe, jer jako me zanima šta će Ronaldo da dobije. Sutra svadba veka, ko voli može da prati.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Banat, Bačka, Pomoravlje danas pod crvenim meteo alarmom zbog ekstremnih vrućina. Pred nama su dani sa temperaturama koje će lokalno dostići do 40 stepeni, a ovaj toplotni talas biće dugotrajan. Što se tiče današnje temperature, 38 se negde očekuje da bude maksimalna dnevna, trenutno u Somboru 33, na Zlatiboru 25, Kruševac 29, toliko ima i u Nišu, u Beogradu 32 stepena u ovom trenutku. Vreme za vesti u 11, sa nama je Jovana.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Nizak vodostaj Dunava i visoke temperature komplikuju elektroenergetsku situaciju. Letnja potrošnja električne energije dostigla je nivoe karakteristične za zimski period. A ministarka Đedović-Handanović apelovala je na građane da struju koriste racionalno i štede kada god je to moguće. Danas ističe operativna licenca za rad NIS-a kao i licenca koja se odnosi na promenu vlasničke strukture kompanije. Podsetimo, NIS je u ponedeljak američkom OFAK-u podneo novi zahtev za izdavanje licence koje bi omogućila nastavak poslovanja kompanije. ODIR je u svom najnovijem izveštaju pohvalio izmene zakona o biračkom spisku, finansiranju kompanija i ponovno funkcionisanje Saveta REM-a. Ocenjuju da će najavljeni izbori biti održani u veoma polarizovanom političkom i društvenom okruženju. Predsednik Srbije predstavio je predsedniku Ujedinjenih Arapskih Emirata šejku Muhamedu bin Zajedu viziju Srbije za specijalizovanu izložbu Expo 2027. Posebno me raduje što će Emirati biti među učesnicama izložbe koje će okupiti svet u Beogradu, istakao je predsednik Srbije. Rezerve krvi su na minimumu, a posebno nedostaje A i nulta krvna grupa, kažu iz Instituta za transfuziju krvi i apeluju na građane da doniraju krv. Slušali ste vesti.
1: Hvala Jovana, čujemo se u podne ponovo.
4: Leto bolje zvuči, Radio S.
0: Sa tobom je Alex.
1: Da, Alex tu do 2, sad je 11 sati 3 minuta, želim vam naravno dobar dan, uspitanjice, da li je i vama najbolji deo radnog dana kad koleginica kaže, hoćemo jednu kapicu? Najjače od svega, bukvalno, nadam se da vam se to dešava ili upravo, ili uskoro, ili ako ste vi ta koleginica i te pitajte svog kolegu ili koleginicu da li su za jednu kaficu, pojačite se i uživajte. Dobar dan.

Kad si pomalo luda, bio je Jakov Jezinović na S-u. Dobar dan, želim. Radio F. Update. Na Adi se pojavile meduze, ali dobra vest je da nisu opasne, bar tako struka kaže. Inače, one se pojavljuju isključivo kada temperatura vode u jezeru pređe 25 stepeni Celzijusa. I dobra stvar je što su oni indikatori da je voda čista, tako da dobro je zapravo kad se pojave te meduze. Ne mogu nikako da, mislim, naškode ništa čoveku, ali svakako, ako mene pitate, znači za nas koji ne volimo inače da se kupamo u Adi, ovo je samo još jedan razlog da to ne radimo nikada. 11 miliona zrna polena u samo jednom kubnom metru vazduha zvuči sad malo kao ovaj neki matematički zadatak, ali poenta je da je ambrozija zvanično jača nego ikad. Prijatelji, svaka treća osoba u tvom okruženju trenutno ili briše nos ili traži ono neki jači antihistaminik. Kažu da bi lakše hendlovali sve to, ne bi trebalo puno izlaziti napolje, da se presvlačimo obavezno kad dođemo kući s polja, te stvari odmah da peremo, uveče neka laganija šetnica ko može sebi to nekako da dopusti i držite se, šta kažem. Koliko bebaća se rodilo u prvom delu godine u BG-u, to je nešto što ću vam javiti baš brzo. Lepa vest je da je više nego prošle godine za isti period. Ajde, budite tu pa pričamo o tome.

0: bila Moamna, slušali smo njeno srce laneno. 11 je i 23 minuta, dobar dan. Rođeno je 10.343 bebe u prvih 6 meseci u Beogradu, što znači da je na svakih 25 minuta rođena po jedna bebička i to je za 680 beba više nego prošle godine u istom periodu, tako da bravo za nas. Nadam se da ćemo samo nastaviti tako jako, samo neka bude beba, sve drugo nije bitno.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Samo u Tehnomediji kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
1: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
3: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na renault.rs. Renault.

0: budeš mlad. Sokobanja, zeleno srce Srbije.
1: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Pilo s dugotrajno mleko, 1 litar, 103,49. Snack Day integralne tortilje, 370 grama, 179,99. Belarom instant kafa, 200 grama, 599,99. Lidl korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
2: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
3: Radovi danas na deonici Takovo-Pakovraće u smeru ka Čačku. Saobraćaj se odvija naizmenično, znači zatvara se ili preticajna ili zaustavna traka, da znate. Nešto guži u Novom Sadu, trenutno na uglu Partizanske i Temerinske ulice, nešto malo gužve ima i u Bulevaru Evrope. Beograd udes neki na Adi od Sajma i zbog toga je velika gužva na toj deonici Sajam Ada. Gužve ima trenutno i na autoputu ka autokomandi u smeru ka Nišu. Srećan put, sigurnu vožnju želi Radio S.

svetska verzija pesme Obećanja. Bili su ovo Calvin Harris, Sam Smith i Promises. E, ako planirate neki kupanjac za vikend, znači negdje idete malo se oladite na neki bazen, ili ako planirate letovanje, a ako isto tako imate celulit koji vas nervira i ne možete da gledate, krastavac, prijatelji. Znači, i muškarci i žene, ako vas to muči, doduše više žene, krastavac lepo utrljate malo ono tu da imate taj celulit i kroz par dana to bi trebalo se smanji. Za više savjeta zapratite me za Instagram, na Instagramu, ali ne, stvarno pokušajte. Ovo, mislim da može pomoći.

0: Jeste.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako

0: široko. Neoplanta delikates.
1: Jeste li čuli za Octopod Travel?
2: Za Octo... nisam još.
1: Da li ste čuli za Octopod Travel?
3: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
4: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
1: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
5: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
6: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
7: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
8: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
9: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
10: Bar! Čekaj, da li je video?
11: Nije!
10: Oči mu suze, ma šta je ovo? Opet alergija!
12: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin, prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
13: U Superveru od 31. jula do 6. avgusta mortadela i beriko kilogram 1249, sladoled rum grožđice Belle France 1 litar 589,99, deterđent Persil regular 80 pranja 1799,99. Neodoljive ponude u Superveru.
14: Muzika koju voliš.
15: I društvo koje ti prija.
16: I po koji uzdah između?
17: Sa uzdahom si bolja nego sa, sa melodikom. A dobro, nema veze.
14: Leto. Bolje zvuči.

0: Slušajte, dan sa Alex na S-u, biće 12 sati za 10 minuta, mi smo tu do 2, znači na pola smo, dobar dan.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Bogoljub Karić je odlučio da će svima koji su ikad radili na Beka televiziji i ostali malo Beka firma dati po milion evra, tako da samo da vam kažem, Šilja uskoro postaje milioner jer je par godina radio kod Karića, sve vreme sam ono, u firmi davao celog sebe.
3: Nije se štedeo.
2: Bogoljub je care, znao sam da ćeš od mene da napriš bogataša. Bogoljub Karić je rekao, ljudi, svaki radnik Beka televizije dobija po milion evra za pretrpljeni strah čim naplati odštetu od države. Kako ću da istetoviram Karića na plečki, znači niste svesni. I Bogoljuba, i Milanku, i braću, i Ćaleta, i Janićija. Sve Kariće preko celih leđa, ja mislim da će stati. Nema šanse ono da Bogoljub ispali.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač. Od 3 do

0: Bić apelovala je na građane da struju koriste racionalno i štede kada god je to moguće. Danas ističe operativna licenca za rad NIS-a kao i licenca koja se odnosi na promenu vlasničke strukture kompanije. Podsetimo, NIS je u ponedeljak američkom OFAC-u podneo novi zahtev za izdavanje licence koja bi omogućila nastavak poslovanja kompanije. A vlada Srbije još jednom je produžila odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate. Ova odluka važiće do 9. avgusta. Pripadnici BIA i UHP-a uhapsili su u Kraljevu RT iz istoka zbog sumnje na krivično delo špionaže. Kako prenose mediji, sumnja se da je uhapšeni duže vreme sarađivao sa albanskom obaveštenom službom koja deluje na području Kosova. Legendarni italijanski fudbaler i kapiten Milana Franco Baresi preminuo je u 66. godini. U dresu Milana osvojio je brojne trofeje, među kojima su 6 titula prvaka Italije, 3 kupa evropskih šampiona, 3 evropska superkupa i 2 interkontinentalna kupa. Slušali ste vesti.
1: Hvala ti, Jovana, čujemo se još jednom u 1 sat.

Nadam se da ste dobro, da se sklanjate od ove vrućinštine kako znate i umete. Da, koliko rekao smo malo pre, 35 stepeni je trenutno u Beogradu i onako u većini gradova, da, poprilično toplo. Slušamo tri u nizu nastavku, bit će Nipple People sutra, bit će nova Aleksandra Radović i ovo su Adi Šoše i Senida, njihova čista ljubav, uživajte, dobar dan.

Alarme. 12 sati i 14 minuta, slušate Radio S, ja vam želim dobar dan. Zanima me danas kako su vam tepali u detinjstvu. Iskočio mi neki post kako je baba nekoga zvala Sreću, sreće moje. I bilo mi je to nekako mnogo lepo. I onda sam krenula ja da razmišljam o tome. Naprimjer, moj deda je imao, on meni je stalno govorio sam ja njegov šećer i orasi. I to mi je nekako uvek on to kad mi kaže, mnogo mi je bilo to slatko. E sad, da ne bi previše romantizovali babe i dede i to sve, mislim, znali su oni vrlo i da budu nekad ono i da ti kažu ti si ovo, ti si ovo, ali sve to nekako uvek kod njih bilo iz najbolje namere, ali imaju tako te neke specifične ili nadimci ili neke reči koje su vam neke osobe govorile. Šiljana mi je juče ispričao, njega je baba nije mogla zapamtiti se on zove Dejan, nego ga je zvala Nenad, znači rođena baba. Kaže, ličio je na Nenada i ona ga je zvala Nenad, Nenad, toliko ga je zvala da na kraju su komšije tamo usvojile da je on Nenad i on kad dođe kod babe, oni kažu, evo stigo ti Nenad. Imate li vi neku ovako zanimljivu priču, kako su vam tepali u detinjstvu i ko, ako imate, izvolite na Viber 065 44 4 94.

0: Vrijeme novih ljubavi. Bio vas Sandi na S-u u 12.23. Kako su vas zvali kad ste bili mali? Imate li neke osobe koje su vam na neki specifičan način ili tepale ili imale neki nadima koji nekako samo su oni to znali za vas? A posle se ili proširilo ili nije? Pišite na Viber 065-44-494. Ivana s Novog Beograda kaže: zovem se Ivana, baka me zvala Nano, mama me zvala Karakondžula kad napravim glupost, a bila sam stručnjak u tome. Zoja kaže: moj čovek, dok smo se zabavljali, jednom dečaku na moru koji je pomodreo od hladnoće rekao: Žiko, izlazi iz vode, ne znajući kako se dečak zove. Od tog trenutka ga zovem Žika i svi u gradu ga znaju kao Žiku, iako se zove Zoran. Ha! Top! Jelica kaže: moj tata me je zvao Jeletanče. Lepo, lepo. Ja, ovo mi je strava. Kaže Marija: dobar dan, sestru i mene deda je zvao Čunga Lunga po žvakama koje smo stalno tražile da nam kupi kad ide u prodavnicu. Marija Šabac, ovo mi je baš gotivno. Tanja kaže: deda me je zvao Paskuljica. Volela sam kad me je tako zvao, nema neke priče, ali nadimak je nesvakidašnji. Pozdrav od Tanje iz Negotina, pozdrav za Tanju. Da, ima tu puno tih nekih nadimaka koji nemaju ni neku priču za sebe, nemaju možda ni neki smisao, ali eto, prosto prave tu neku neraskidivu vezu između ono vas i osobe koja vas je tako zvala. Imate li vi neki zanimljiv nadimak iz detinjstva ili da, da vam je neko ono nadenuo? 065-44-494, kako su vam tepali ili kako su vas kudili, javljajte na Viber.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreći, kuću leči.
2: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
1: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Vulcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Vulcano Bet For code.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Lukovska banja, za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela. 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
5: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police, Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
6: Metalac Market nastavlja sa odličnim akcijama. Samo od 20. jula do 9. avgusta 10% popusta na LG televizore. Vrhunska slika, pametne funkcije, doživljaj kao u bioskopu. Iskoristite ovu ponudu LG televizora i unesite novu dimenziju zabave u svoj dom. Pravac Metalac.
7: Premium brendovi, sada do 50% povoljnije, samo u XYZ Fashion Store. Letnji sale donosi odabrane modele brendova Boss, Ralph Lauren, Sandro, Boji Milano, All Saints, Maje, Armani Exchange,

0: ili kupujte online putem sajta i mobilne aplikacije XYZ Fashion Store. Odabrani brendovi, bezvremenski izbor.
1: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Horgoš i ulaz i izlaz prema Mađarskoj, trenutno ogromne gužve. Ogromne gužve su i na Gostunu, ulaz i izlaz ka Crnoj Gori, Špiljani, ulaz, velika gužva, Batrovci i ulaz i izlaz ka Hrvatskoj, trenutno ima velike gužve, pa boga mi i na Šidu gužva, znači svi su danas odlučili da putuju po ovoj vrućini, okej, da vidimo šta se dešava, Trbušnica, ka Bosni i Hercegovini, kao i Sremska Rača, isto ima gužve, gužve normalno ima na Gradini, ali na izlazu, na ulazu nema uopšte. Preševo, i ulaz i izlaz, ogromna gužva. U Beogradu udes na silasku sa Gazele ka Autokomandi u smeru ka Nišu, tu je gužva i gužva i dalje od Sajma ka Adi. Polako ljudi, bez žurbe, srećan put želi Radio S.
3: Wine for me, darling. Where you move your spine is alarming.

12 sati 35 minuta i ja slušate Radio S, ovde Aleks, želim vam dobar dan. Pričamo o nekim nadimcima i tepanjima iz detinjstva, kako su vas zvali bake, deke, mame, tate, nešto što je bilo samo, specifično samo za vas i njih. 065 44 4 9 4, da vidim dok smo stigli. Slađana. Mišmor me deda zvao, čuvena tada serija Džekna. Katarina kaže, tata me ceo život zove Hitlerka, jer sam od uvek volao da naređujem i da bude kako ja kažem, ali smo zato rođeni brati i ja njega zvali Haški tribunal, jer je sve moralo bude po PS-u, jer je vojno lice. Top. Ana kaže, mene je tata zvao Dule, jer sam obožavala Duška Duguška. Ivaneš, kao dete sam bila mršava, deda me je sve vrijeme zvao Šilja. To je ono što me danas uvek seti na njega, aludirajući na papriku. Znači, i Ivana svog Šilju za trku ima, ko što imamo mi našeg. Deda me zvao Miš Mekinjar, to mi je bio najdrži nadimak. Evo još jedna Šilja. Mene su moji kao dete zvali Šilja, muž i ja se zovemo Guzo, evo već 23 godine, decu zovemo Lituli i tako u krug. Zanimljivo. Ćao, veliki pozdrav, ja sam Ivana. Kad sam bila mala, stric me je zvao Mućak, jer sam htela da se mazim samo kad bi mi nešto trebalo, pa su me posle svi tako zvali. Baka me je zvala Ivanka, inače baka kad se naljuti, umesto da viče ili psuje, uvek bi rekla sreća vam se radovala. To mi je ostalo u takvom lepom sećanju. Puno vas pozdravljam, hvala takođe, uzvraćamo pozdrave. Kaže Svetlana, ime mi je Svetlana, ceo život me zovu Tanja, jer je to bila mamina želja, se tako zovem, ali je kum odabrao. Tako su me zvali svi do petog razreda kad sam krenula u drugu školu i zvao me drug za domaći, tata se javio i rekao, nema ovde Svetlane, greška. Strava, ajmo još malo, ima baš mnogo odgovora. Bojana kaže, mama mi se zove Stanka. Kako je pozni svi na poslu, familije zovu Rada, kako je crkveno ime. Bude mi zanimljivo kada rođaci traže na poslu kao Rado, a kolege i gledaju bledo. Tata se zove Momčilo, svi ga znaju kao Bata. Stric koji je stariji od njega, u detinjstvu ga zvali Mali Bata i ostade mu ime Bata. Pozdrav iz Kruševca. Pa lepo, baš lepo, stvarno. Eto, malo smo bili danas nostalgični, vratili su prošlosti. Mislim da je baš prijelo, jel da?

Radio S. Novi zvuk, najbolje pesme. Sada je, 15:01 već. Mnogo je stiglo ovih odgovora vaših za nadimke, za tinstvo, tako da ajde još neki da pročitamo. Evo Snežana kaže, mene su zvali Oliva jer sam bila mršava i krakata. Kaže, zvali su me Đole Burgija jer sam tvrdoglav bio i uporan kao mali i Struja jer sam jednom gurnuo viljušku utičnicu. O bože, drugi put u onaj stari šporet otvoren sa strane i oba puta ostao živ, majko mila. Tu je i Dobrivoje koji kaže, od malena me zovu Boba, sestra strica mi je dala taj nadimak i u srednjoj me većina upamtila kao Dobrivoje. Pozdrav svima koji znaju i Dobrivoje Bobu.

0: Pozdrav, bravo. Mnogo su vam zanimljivi sa ovi nadimci. I ovi što imaju neku priču i ovi što nemaju. Kao što rekoh, malo smo se vratili onako u prošlost i baš je prijelo.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Koliko muškaraca u Republici Srpskoj je tokom prošle godine uzelo ženino prezime na venčanju?
3: Procent ili?
2: Ne, ovako baš nije veliki broj, ali opet nije ni beznačajan za mene. Ono iznenađujuće da je...
3: 20.
2: 37 plus troje uzelo njeno i ostavilo svoje. Gospoda, šta drugo da kažem?
1: Tuc Muc svakog radnog dana u 5:10 uz Dis, kako i treba da bude.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
5: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Bonus dobrodošlica u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
10: Ajde, ustaj polako.
11: Aj, samo još malo, molim te.
10: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
11: Ne, molim te, samo još minut.
10: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
12: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
13: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više, sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige, eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
14: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
15: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3999 dinara. Akcija traje do 2. avgusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas!
16: Gomex, specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju do 4. avgusta. Sladoled Aloma 3 u 1 čoko 3 litra 599,99. Sok Rauch Bravo limenka 0,25 49,99. Kafa Granda Roma 200 grama 369,99.
17: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: Sombor 36, najtopliji u Valjevu 34, Zlatibor na 26, Kop 20, Leskovac 32, u Beogradu 35 stepeni. Vreme za vesti u 1, to je Jovana.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Nizak vodostaj Dunava i visoke temperature komplikuju elektroenergetsku situaciju. Letnja potrošnja električne energije dostigla je nivoe karakteristične za zimski period, a ministarka Đedović-Handanović apelovala je na građane da struju koriste racionalno i štede kada god je to moguće. Dotok vode u hidroelektrane Đerdap blizu je istorijskog minimuma, a iz hidroelektrane navode da se proizvodnja električne energije odvija bez prekida. Dodaju da energetska stabilnost zemlje ni u jednom trenutku ne može biti ugrožena. Danas ističe operativna licenca za rad NIS-a kao i licenca koja se odnosi na promenu vlasničke strukture kompanije. Podsetimo, NIS je u ponedeljak američkom OFAC-u podneo novi zahtev za izdavanje licence koja bi omogućila nastavak poslovanja kompanije. A vlada Srbije još jednom je produžila odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate. Ova odluka važiće do 9. avgusta. Rezerve krvi su na minimumu, a posebno nedostaje A i nulta krvna grupa, kažu iz Instituta za transfuziju krvi i apeluju na građane da doniraju krv. Slušali ste vesti.
0: Hvala Jovana, sledeće vesti u 2 sata.
3: Leto bolje zvuči.
4: Sa tobom je Alex.
0: Dobar dan, ljudići moji dragi, još jednom za danas. Vreme je za biranje pesme ovde na S-u. Kome se to radi danas, ko bi malo da pročeska ovde sa mnom u programu i onda da izabere šta ćemo sledeće slušamo u nastavku, može sad da se prijavi na Viber 065-44-494. Ko prvi pošalje poruku, uključuje se ovde u program za 3 pesme i bira jednu od 7 pesama koje smo mi ovde predložili. Ajde da igramo stop and play, čekam vas na Viberu da se malo družimo i da pevamo malo, što da ne.

0: SMS-u, 13 sati je i 13 minuta. Ja vam želim dobar dan, a posebno želim dobar dan Dušanu iz Sombora, koji, zapravo koji se trenutno nalazi u Somboru, je li tako?
1: Tako je.
0: Dušane, želim ti dobar dan, kaži mi kako si, šta ima, šta se evo, dešava?
1: Super sam, evo, završio posao, krećem kući, od danas kreće godišnji.
0: Joj, meni isto! Strava, baš sam tela te pitam, jel imaš neke vikend planove, ali verujem da imaš onda malo duže planove.
1: Da, duže planove.
0: Jel idete na more?
1: More. Idemo, da.
0: Strava, ja isto jedva čekam. E, u to ime idemo da izaberemo pesmu za danas, jel može?
1: Može.
0: Evo, 7 pesama za tebe, ona koja ti se najviše sviđa, kažeš stop i ja je puštam u program, krećemo. Tijana Dapčević, Negativ.
1: Može, dalje.
0: Dalje, dobro. Druga, Tutti Frutti, ti me izluđuješ. Šta kažemo na ovo?
1: E, može ta.
0: Koja? Može. Tutti Frutti ili ova?
1: Tutti Frutti, da.
0: Tutti Frutti, okej, okay, ide Tutti Frutti. Dušane, želim ti divan godišnji odmor, kaži da, izvoli.
1: Može samo pozdrav za suprugu Maju i pedijatriju iz doma zdravlja Ožici.
0: Naravno, veliki pozdrav za sve njih, uživaj na svom godišnjem, odmori se ako je to ikako moguće.
1: Moguće.
0: Da, pa se čujemo onda kad se vratiš, a može i ja kad se vratim opet.
1: Ajde, uživaj.
0: Ajde, pozdrav, čao.

0: verziji. 1.20 je, bit će One Republic, I ain't worried, zapravo. Saša Kovačević piši propalo pre toga i da vidimo šta se dešava u saobraćaju za par minuta.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreći, kuću leči.
2: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
6: Jeste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
7: Šta?
6: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
7: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
6: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
7: Ajde.
5: Velika letnja akcija u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
8: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
9: Rusnica!
10: Tu!
9: Temanoza!
10: Prisutna!
9: Hialuroni hondroitin!
11: Spremni!
9: Ko smo mi?
11: Uro-Jel!
10: Kad bakterije napadnu, Uro-Jel uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
9: Jer mi smo šta?
11: Uro-Jel!
10: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
5: Spremite se za najveću sportsku kupovinu ovog leta. U Ekstra Sportsu čekaju vas popusti do 60% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Majice već od 499, papuče od 699, patike već od 1499 dinara. Čekamo vas do 2. avgusta u Ekstra Sport prodavnicama i online.
12: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
13: Znači, najveće bonuse četvrtku.
12: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
13: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izadlog.
14: Bude među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
15: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
16: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
0: Danas radovi na deonici Takovo-Pakovraće u smeru ka Čačku. Saobraćaj se odvija na izmenično, znači zatvara se ili preticajna ili zaustavna traka, da znate. Gužve trenutno ima u Kragujevcu, u ulici grada Sirena i Vojislava Kalanovića, a što se tiče BG-a, neki udes opet na silasku sa Gazele u smeru ka Autokomandi, ka Nišu, i dalje ima gužve na Adi od Sajma i nešto malo gužve kod Vukovog spomenika Bulevar Kralja Aleksandra. Samo polako, bez žurbe, srećan put želi Radio S.

0: Tačno je pola dva, dan sa Alex ideš nekih, pa tačno pola sata, stiže od dva Sandra, bit će posao tri i Šilja, tako da samo bivajte na S-u.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: A nama treba jedna reč koja opisuje vaš brak, koja bi to bila. Nekad je pakao, nekad je cveće, nekad je šta, oluja.
4: Milica kaže survivor.
5: Darko nepotreban.
4: Nikola, smrtna presuda.
5: Ivona Lutrija.
4: Evo Zorica kaže ljubav, ajmo malo i pozitiva.
3: Irena kaže lift, idemo.
4: Jeca, tri reči, mačka u džak, ošneš drž ne daj.
3: Ošneš drž ne daj, drererere, ošneš
4: dajte,
3: drž ne daj.
4: Dajte se u jednoj reči, možda do tri jedne.
3: Neobjašnjivo.
4: Vremenska prognoza, kaže Paj. Slušaj Miki, kaže njen. Samo njen.
1: Jutarnji šou Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
1: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
0: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.
5: Ka Kia ponuda, posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
6: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
7: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
10: Želite efekat profesionalnog mikroneedling tretmana bez odlaska na invazivne procedure? Nova Evelyn Super Needles, inovativna anti-age serije profesionalne nege, sada dostupna i za samostalnu primenu. Napredna formula, inspirisana mikroneedling terapijama, postiče regeneraciju, zateže kožu i vraćaju blistavost bez invazivnih metoda. Vidljivo mlađa, čvršća i zaglađena koža. Evelyn Super Needles. Evelyn Cosmetics, proizvodi dostupni u vodećim drogerijama, mnogobrojnim apotekama i na sajtu e-cosmetica.rs.

Marija Šerifović, znaj da znam, za 13 minuta bit će 2 sata, za 13 minuta stiže Sandra, tako da vas ja pozivam da ostanete na S-u. Dragi prijatelji, ja odu na godišnji odmor, tako da ćemo se čuti za 2 nedelje. Lepo ostajite ovde ko ostaje u svojim gradovima, kućama i slično, kome isto počinje godišnji danas, nek odmori i uživa, ko još uvek čeka svoj godišnji da vam brzo prođe i da dođe do toga. U svakom slučaju ostanite hidrirani, bežite od vrućine, pazite se, lep vikend vam želim i čujemo se uskoro. Aj pozdrav!

0: slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Trenutno u celoj Srbiji samo vrućinština, bez oblačka na nebu, sunce toplo, maksimala danas 38, pa kao Novi Sad trenutno 36, Crni Vrh 27, Zaječaru je 33, toliko je i u Vranju, Beograd je na 36, vikend identičan kao danas, 38 maksimala. Vesti za 2 sata donosi nam Miljan. FM, online, DAB.

0: bin Zajeda sa Beogradskog aerodroma po završetku njegove posete Srbiji, poručivši da je uveren da će ova poseta predstavljati još jednu važnu stranicu u odnosima dve zemlje. U Prištini je počelo suđenje protiv 21 pripadnika MUP-a Srbije u odsustvu optuženih da su navodno počinili ratne zločine u Račku 1999. godine i da su odgovorni za ubistvo 42 albanska civila. Vlada Srbije još jednom je produžila odluku o privremenom smanjenju akciza na naftne derivate do 9. avgusta. U narednih 7 dana cene benzina i evrodizela bit će više za po 2 dinara. Litar dizela košta će 226 dinara, a benzina 202. Slušali ste vesti.
1: Hvala ti puno Miljana, dođi nam opet u 3.
2: Leto bolje zvuči.
3: Sa tobom je Sandra.
2: Radio SS.
1: Dan koji smo svi čekali, evo ga petak, evo ga i kraj jula. Ne znam kako se vi borite sa ovim vrućinama, ali znam da ćemo njihove posledice sigurno osetiti na avgustovskom računu za struju. Mi popodne krećemo uz Senidu i Cobija, Željke Joksimovića, ali pre svih njih evo su Nući i Emin. Slušamo Sudar Svet, dobar dan.

Za mnoge nova himna Letica obise nida stvari seksi. 14.12. Vi ste na S-u. Koliko ste spremni da idete da napravite nekoga ljubomornim? Pitam zato što je Ana Nikolić uradila prašta igricu žena pre neki dan kada je na Instagram okačila slike sa svog venčanja, ali ne sa mužem Raletom, sa kojim je u braku pa ni godinu dana, već sa Rastom. I to tačno na desetogodišnicu njihovog venčanja, evo slike opština Voždovac, Beograd. Ja i Ana na isto mesto se venčala, ali dobro, to sad nije bito. On je onako zgodni, lepi, mladi i sad naravno mnogo je zbunila cijela situacija, šta se dešava. Da li je ovo ono kad popiješ malo više pa uzmeš telefon u ruke, ali ja sam ubeđena da je ovo bila taktički smišljena osvetica, ono ultimativno pravljenje ljubomore, jer mislim, kao što znamo, Ani Rale to je turbulentno bilo do sad. I nikom ne bi apsolutno ostao imun ovako nešto, tako da verujem da je uspela u svom planu. A mene sad zanima kojim ste se vi taktikama služili da napravite nekog ljubomornim? Je li bilo nešto ovako lud? Tražimo vas ono kreativne, vas malo zločeste, koji tačno znate ono koje dugmiće da pritisnete da dobijete reakciju kako želite. 0654 44 494, znači koliko daleko ste išli da napravite nekoga ljubomornim, čekam vas na Viberu, do tad slušate Anđelinu.

0: Dobar dan sa ESA, iza nas parni valjak iz Zastave 14.21. Koliko daleko stiši da nekoga napravite ljubomornim, 065-44-494, naš Viber broj. Ana Nikolić okačila slike sa svog venčanja, ali ne sa trenutnim mužem, već sa Rastom, i to na njihovu desetogodišnicu. Kod nas u srednjoj je bila fora da se slikaš tako da držiš za ruku nekog muškarca, ono, vidi se da je muškarac, ali ne vidi se ko je u pitanju, i u stvari to bude ono, to najbolji drug, brat, nebitno, ali radilo je posao. Jer onda se taj neko koga želiš da napraviš ljubavom pita s kim je ona sad, da li me tako brzo prebolela. A evo šta kaže Viber, ja sam na ovu temu, Tanja se prva javila, kaže, moja drugarica je namerno svaki vikend kačila bukete cveća bez ikakvog objašnjenja, cveće je kupovala sama sebi, a bivši bi ubeđen da ima novog koji je obasipa poklonima. Onda tu nam je i Irina, ona iz Beograda, kaže, bivši i ja smo živjeli u istoj zgradi i ubrzo posle raskida bih ostavljala sebi cvet na vratima auta koji je bio odmah ispred zgrade i upalilo je, ubrzo me zvao da se pomirimo, još uvek smo zajedno. Oh! Irina, ja sad imam toliko pitanja, jel si mu priznala, jel on zna jedničak da je prevaren? Dobro, ajmo još, jel imamo još nekih ovakvih ludih primjera koliko daleko stiši da napravite nekoga ljubomornim? 065-44-494, vraćamo se posle reklama.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike i peškiri, naočare, ranac, sve to imaš u Intersportu.
3: Ozbiljno?
2: Naravno, počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. avgusta.
3: Znači, rešio sam celo letovanje na jedno mesto. Intersport, u srcu sporta.
4: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
5: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
7: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima, a tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort, leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
8: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
9: I bar! Čekaj, da li je video?
10: Nije!
9: Oči mu suze, ma šta je ovo? Opet alergija!
11: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin, prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na primimfarma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
12: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
13: Znači, najveće bonuse četvrtka.
12: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
13: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
14: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
12: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
15: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
16: Odlična ponuda tehnike u Metalac Marketu. Od 27. jula do 9. avgusta super cene Beko i Tesla bele tehnike i malih kućnih aparata Tesla. Pametna kupovina počinje ovde. Pravac Metalac.
17: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
0: Što se tiče Beograda, na obilaznici kod petlje Dobanovci u smeru ka Surčinu zbog radova stvaraju se kolone već par dana. Takođe velika je gužva na motoputu od arene do autokomande i tu u oba smera. U nekim delovima ovo ostalo je okej, okay, drugi gradovi bez nekih većih problema. Što se granica tiče, gužve na Horgošu, Batrovci prazni, Gradina trenutno neopterećenija, takođe Preševo ima onako poveća kolona, ali dobra vest je da je Bogorodica prazna, tako da ako ste krenuli ka Grčkoj, prolazite bez čekanja. Radio želi srećan put.

0: Dino Merlin školjka za nama. Veliki pozdrav za Slobodana, Maju koji nas slušaju u kolima. Tu su nam i Snežana, Jelena, Peđa. Upadite društvo, prošlo je pola tri.
1: Leto bolje zvuči, radio S.
2: Sa tobom je Sandra.
0: Koliko daleko ste išli zbog ljubomore, koje taktike ste pravili da dobijete reakciju koju želite? Evo još par odgovora sa Vibera. Nikolina kaže, kad se posle raskida sretnete u nekom društvu, a ti se zategla, imaš 10 kg manje, čim te vidi da pričaš sa nekim drugim, da vidiš kako se vraća nazad kad proradi ljubomora, provereno više puta. I evo ga, Srđan ima jako zanimljivu. Jako na zanimljivu sestru. Kaže, moja sestra pre koju godinu htjela da bude moj plus jedan na svadbi kod mog drugara, njenog bivšeg, a samo da bi ga napravila ljubomornim. Kaže, čovjek se ženi. Dobro, Srđane, razumi, nekad je Delulu jedini solulu. Hvala na svim porukama, nastavljamo dalje sa muzikom, evo ga Tropiko. Vi ste na S-u, dan sa Sandrom do 3. Dobar dan.
3: Sada se nudim ko polovna roba, svaka me vrati.

najdraža, zauvek biti ti i ja. Radio.

0: Ovo je bila Lena Kovačević, tako lako u 23 na Radio S. Do kraja sata i do najnovijeg odašiljača čekaju nas Željko Vasić, Andreja Demirović, ali pre njih Sergej Ćetković. Evo ga odmah posle reklama.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Koliko dana plaćenog menstrualnog odmora su dobila žene u Crnoj Gori? Znači, sad... Ej, brate, smanji malo.
3: Tri.
2: Dva, brate. Pogodak, pišimo, pogodak. Znam.
1: Tuc Muc svakog radnog dana u 5:10 uz Dis. Kako i treba da bude.
4: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
8: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja,

Ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
4: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3999 dinara. Akcija traje do 2. avgusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas!
5: U Superveru od 31. jula do 2. avgusta lubenica kilogram 44,99 do 6. avgusta svinska plećka bez kostiju kilogram 599 svi originalni britanski čipsevi Tyrells 150 grama 399,99 neodoljive ponude u Superveru.

0: Ako ste propustili jutarnji šou,
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: A nama treba jedna reč koja opisuje vaš brak, koja bi to bila. Nekad je pakao, nekad je cveće, nekad je šta, oluja.
3: Milica kaže survivor.
4: Darko nepotreban.
3: Nikola, smrtna presuda.
4: Ivona Lutrija.
3: Evo Zorica kaže ljubav, ajmo malo i pozitivati.
2: Irena kaže lift, idemo.
3: Jeca, tri reči, mačka u džaku, ošneš drž ne daj.
2: Ošneš drž ne daj, tererererere, ošneš drž ne daj.
3: Dajte skratite se u jednoj reči, možda do tri jedne.
2: Neobjašnjivo.
3: Vremenska prognoza, kaže Paje. Juši Miki kaže njen. Samo njen.
0: Jutarnji šou Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
1: svakog radnog dana od 6 do 10
0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.

0: Minut do tri. Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele, ipak je to Hemofarm. Danas vrelo, trenutno u Subotici 37, u Kragujevcu 34, u Beogradu 36, sutra opet vruće, za vikend 37-38 stepeni u Srbiji. Tri evo novih vesti na S. FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama.
1: Ovo je Radio S. Situacija u našem energetskom sistemu je pod kontrolom, izjavio je premijer Macut. Naglasio je da moramo biti odgovorni i realni s obzirom na dugotrajan toplotni talas i uputio apel građanima da električnu energiju koriste racionalno. Predsednik Srbije ispratio je predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata šejka Muhameda bin Zajeda sa Beogradskog aerodroma po završetku njegove posete Srbiji, poručivši da je uveren da će ova poseta predstavljati još jednu važnu stranicu u odnosima dve zemlje. Danas ističe operativna licenca za rad NIS-a, kao i licenca koja se odnosi na promenu vlasničke strukture kompanije. Podsetimo, NIS je u ponedeljak američkom OFAK-u podneo novi zahtev za izdavanje licence koja bi omogućila nastavak poslovanja kompanije. U Prištini je počelo suđenje protiv 21 pripadnika MUP-a Srbije u odsustvu, optuženih da su navodno počinili ratne zločine u Raču.

0: ako smrzi da se cimate oko nje, pošaljite nama podatke kad ste rođeni i koliko radite i dobijete bukvalno tačan datum odlaska u penziju. Sandra u penziju ide
1: 64.
0: 12. maja, mislim. Kako će to da proleti, nisi svesna. Odlašivač, počinjemo sa tri vesti. Zna se šta ima danas.
1: Ben Affleck osvojio $1 million u kvizu. Želite li da postanete milionar?
0: Prošle tri, tu smo do 6. Dobar dan svima.

0: za tebe, Tom, 3.10, ajmo odmah na one naše 3 vesti.
1: 3 vesti u 3.
2: I 10.
0: Prva vest.
3: Hollywoodski glumac Ben Affleck osvojio je milion dolara u kvizu. Želite li da postanete milioner? Pitanje za milion dolara je bilo kako se ne zovu ćurke koje su američki predsjednici do sad pomilovavali za dan.
0: Kako dobra reč. Pomilovavali.
3: Za dan zahvalnosti, da. A novac će ići njegovoj humanitarnoj organizaciji. Što da. Je malo laknulo kao
0: da, ne vidi koje fore imaju. Kao, on se kao, on kao pogodi. I ovi svi kao, jao, bravo, koji si car, i onda on kao daje u humanitarne svrke, i tu u svoju humanitarnu noge. Znači, ono, malo mi je ono.
3: Sumljava.
0: Pa, sve je super što ide u humanitarne svrke, ali mislim da je ono tuta štela neka, ta fora, ono. Vez broj 2.
3: Najstariji pas na svetu, Bobby, preminuo u svojoj 31. godini u jednom naselju u Portugalu. U ljudskim godinama, po onom starom računju, bi... To bi bilo onda 217 godina da je dočekao, a zapravo to je oko 86 ljudskih godina.
0: Rekao sam ti, sam te zamolio da mi ne pričaš o umiranju pasa. Ne?
3: Znam. Ali ovo je baš onako...
0: Pa kao, ne, baš si naživeo.
3: Big deal kao.
0: Ne, kao umre u tri...
3: Ne, prošao je divan život, on je divan život, ti nemoj da se brineš u živu Portugalu.
0: Ok, super, samo nećemo ovo više. Treća vest.
3: Na Farskim ostrovima živi više ovaca nego ljudi. Životinja ima 70.000, a ljudi 55. A inače samo ime Farska ostrova u bukvalnom prevodu sa staronordijskog znači ovčija ostrova.
0: Nisam znao. A jaki vesti, pogotovo ovo za mudrog Ben Afflecka, mada ne verujem da je nešto, mislim i dalje da je neka kombinacija. 3 i 11 od 6 do 6 slušate S, ovo su Nela i Nika Turković, bit će i Bijelo dugme, dobar dan. Dobar dan.

0: Ako ima Boga, Bijelo dugme, 3.19. je sinoć. Održa prvi Power Slap u Beogradu, to vam je ono takmičenje u šamaranju. I naša Nađa Miljančić pobedila neku Robin Vereščuk posle trećeg udarca, tako je ošamarila da se ova zateturala, nije bukvalno znala da li je došla ili je pošla. Bravo za Nađu, još sutra ovi naši da pokidaju na UFC-u. Sutra je MMA borbe u areni, prvi put UFC u Beogradu i bit će neviđeno. U subotu 4 popodne sve počinje, a glavne borbe su od 7. Uroš Medić je ta neka glavna priča, glavni događaj, ali bit će tu i Aleksandar Rakić, Duško Todorović, Miloš Janičić, Vlasto Čepo. Sutra ludilo u areni stiže UFC u Beogradu.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Pažnja, pažnja, počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
3: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba, za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
4: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi i još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
5: Idemo!
6: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Vulcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Vulcano Bet For Code.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
10: Samo u Tehnomedi kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
11: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
12: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
13: Znači, najveće bonuse četvrtka.
12: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
13: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki vešan izazov.
14: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
15: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
16: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
17: Gomex, specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju do 4. avgusta. Sladoleda Loma 3 u 1 čoko, 3 litra, 599,99.

0: Tok Rauch Bravo, Limenka 025 49 99, Kafa Granda Roma 200 grama 369 99.
1: Lakše se živi. Vaš Gomex.
2: Saobraćajni servis na radiju S donosi
3: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
4: U Beogradu trenutno nekoliko kritičnih lokacija što se gužve tiče kod Pete Dobanovci ka Surčinu zbog radova na putu kolone, takođe i dalje usporeno od Sava centra do autokomande, na sajmu ka Adi u bulvaru Despota Stefana i Kneza Miloša ka bulevaru Kralja Aleksandra. Ostali gradovi i putevi mirni i prohodni, što se granica tiče, trenutno gužve su na Preševu i Gradini. Radio želi srećan put.

0: Radio svira za nas, Jelena Tomašević. Neviđena temperatura Srbije, ne znam šta je ovo, sad čuje Bože. I normalno, kad je ovako, nametnulo se pitanje šta raditi kad je ovako vruće. Ali samo loše savete smo tražili i stigla je tu već gomila.
1: E, imamo roštiljanje, šetnju u podne, pravljenje džema od kajsije, to su samo neki od predloga.
0: Ima i ovaj, plećka u rerni da se sprema, ali da se češće otvara rerna, da polivaš plećku, da gori u kuhinji. Dosta toga ima. Šta radite kad je ovako vruće, ali samo loši savjeti, dajte još neki vibe resa.
1: 065 44 494, ovo ćemo posle 4. Yes.

0: Jakub Jozinović, za kojeg neki misli da je Jonizović, ali samo još jednom da kažemo da je
1: Jozinović. A Jakub posle skandala sa J-Lom, ono, fokusirao se samo na posao, a celo eto na nastupima, a preksinuć sa Ninom Badrić i još nekoliko hrvatskih zvezda održao koncert Trag u beskraju u čast Olivera, da, koji je preminuo pre 8 godina.
0: Izvini, a što skandal? To ne znam, samo nisam...
1: Nisi ispratio?
0: Ne, ispratio sam kao ljubljen, jesu zajedno, nisu, a što skandal? Nešto
1: to
0: kao...
1: je ispo haos oko njega, to su svi gledali dalje, nije ono, aha, jurili da saznaju.
0: I nije potvrđeno i dalje ono to.
1: I dalje se ne zna da šta se dešava, okay, sa J-Lom i Jakom.
0: Ali u principu nije skandal, nego onako više kao talkabout, u tom smislu. No?
1: Pa dobro, meni je to skandalozno, znaš, kao, s kim je, da li je to, zato što je ispalo na kraju da su oni to namerno uradili. Ako toga što je ispalo.
0: Perfidno, da, perfidno, to mi se ne sviđa.
1: Ne zna se.
0: 5.39 za desetak minuta stiže u Odašiljač Nova Vest bez kraja.
2: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
3: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera, sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
4: Naš

0: Sokobanja, zeleno srce Srbije.
1: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
4: Aha.
3: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
3: Da, dovoljan je samo internet.
4: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
4: A ili imate sajt?
3: Minimax.rs. E,
4: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
2: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
6: Šta?
5: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
6: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
5: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
6: Ajde.
2: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
7: Ajde, ustaj polako.
8: Ali samo još malo, molim te.
7: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
8: Ne, molim te, samo još minut.
7: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
9: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
10: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
11: I bar! Čekaj, da li je video? Nije!
12: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
13: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
14: Ko kreči, kuću leči.
15: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
14: www.roma.rs. Radio.

0: Jasno, Mirjana Božić, 10:40 vreme za Vez bez kraja, odašiljaču, evo jedna koja nešto fali i mi moramo provolimo. Šta je to? Ako smo pročitali negde na netu, znamo, ako nismo, lupetamo, imamo za to 45 sekundi, evo možete i vi da probati sa nama, ko zna ili kome neka budalaština pade na pamet.
1: Pišite na Viber sa 065-44-4-4.
0: Evo šta su nam postali za danas. Završi vez.
1: Amal
0: Kloni
1: za doručak jede. Amal Kloni, je li to žena? Dođa
0: da, Kloni je. Kloni je žena, da. Pa pazi, mislim, ja ne verujem, bilo bi previše obično da jede neke ovsene pahuljice i manuka med i
1: palenta.
0: Čija. U, palenta. Poparu.
1: O, najveće.
0: Kačavak popara i te
1: Oni
0: fore.
1: Oni uopšte znaju što je popara.
0: Ne, pojma. Seljaci.
1: Možda popije čašu vina za doručak. Pa ja, ide nekako.
0: Ne, ali moguće i to. A, da je nešto pre zdravo, bilo bi previše obično, tako?
1: Da.
0: Znači, možda neka, ono, ne pojma, ja, slanina, masle, baliva, paprika, nešto u tom smislu.
1: Masle, baliva, paprika, sigurno, da.
0: Ko su čuli oni za to, no?
1: Ne, i krstili bi se, verovatno. Da. Dobro, ja kažem čaša vina, ti?
0: Ne znam, ja sam sve rekao,
1: ti
0: brate.
1: Ti
0: ja.
1: Si sve živo.
0: Da.
1: Ajde, čujem. Ajde.
2: Amal Kluni za doručak jede supu. Jedna od najpoznatijih Opa. Advokatica i supruga Đorđa Klunija, Amal Kluni, godinama ima 54 kilograma i to zahvaljujući navici da svako jutro doručkuje supu od algi. U pitanju je tradicionalna korejska supa pripremljena od smeđih jestivih algi, belog luka i susamovog ulja.
0: Mm. E, a još su joj rekli sigurno kao moraš da izbaciš malo kao testenine i ona, pošto voli supu, možda izbacila rezance.
1: Da. Sad je stavila algi.
0: Snežana kaže kačanak, jok, slanina, nebojša, sardina, duša, zanimljivo. Sigurno jedan čvark je predrag, dosta njih aktivno bilo, ali su svi promašili kao i...
1: Mi.
0: Mi. No da si ti bilo najbliže s tim vinom.
1: Nešto tečno je bilo pitanje.
0: Čurbasto, da kaže ko. Bravo za malo kloni, brateš, kad bi je ujutru supu. Ono.
1: Nikad.
0: Pa da, pričao sam s jednim indicem, odnosno čovjekom koji se bavi tom nekom ishranom na toj bazi, sve ono kao vezu, i kaže moraš da imaš tri topla obroka, uključujući i topla obrok, čorbicu ili supu ujutru. Eto, samo to da kažem.
1: Po ovoj tako vrućini.
0: Da, po ovoj vrućini bilo kad, znači, moraš da unosiš tople obroke što više, ne ono čajevi to, nego supe, tako da je razumem, a malo sigurno pričala s nekim indice. Eto, možda je ovo neko interesantan podatak koji sam ja iznao sad, a verovatno nije.

0: Nina Badrić za kraj prvog sata Odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company.
2: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos dugotrajno mleko, 1 litar, 103,49. Snack Day integralne tortilje, 370 grama, 179,99. Belarom instant kafa, 200 grama, 599,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
0: Danas baš vruće, bit će svih ovih dana do sledeće nedelje sigurno. U Zrenjaninu 36, na Zlatiboru 27, brate, kad je tamo 27. U Ćupri 38, u Beogradu 36, sutra normalno opet vruće, za vikend 37, 38 stepeni. 4, evo, Novi Hvestine su...
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Dunav je na ulaznom profilu u Srbiju spušten na minus 136 centimetara, što je novi negativni rekord, kažu nadležni. Smanjena je dnevna proizvodnja struje, a dotok vode u hidroelektranama približava se istorijskom minimumu. Predsednik Srbije ispratio je predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata šeika Muhameda bin Zajeda po završetku njegove posete Srbiji, poručivši da je uveren da će ova poseta predstavljati još jednu važnu stranicu u odnosima dve zemlje. U Prištini je počelo suđenje protiv 21 pripadnika MUP-a Srbije u odsustvu, optuženih da su navodno počinili ratne zločine u Račku 99. godine i da su odgovorni za ubistvo 42 albanska civila. Vlada Srbije još jednom je produžila odluku o privremenom smanjenju akciza na naftne derivate do 9. avgusta. U narednih 7 dana cene benzina i evrodizela bit će više za po 2 dinara. Litar dizela koštaće 226 dinara, a benzina 202. Slušali ste vesti.
0: Slušali ste Miljanu.
5: Leto bolje zvuči. Radio S.
1: Sa tobom su Žilja i Sandra.
0: Pita Miloš, je li UFC ima dan? Pa ne, bilo je merenje MMA ove borbe. UFC u Beogradu sutra u areni. Početak je u 4, ali ove glavne borbe su oko 7. Šta radite dok su ovako paklene vrućine? Samo loš savjet, tražimo, ajde da vas čujemo. 065 44 494 za par minuta čitamo šta je sve stiglo.

0: Vesel pesma, Bane Lalić i MVP u Odešljaču. Od juče pakao, ali dajšto je preko dana, nego noći nisu normalne. Malo mi je sinoć pomoglo ono za fajtanje, ono za veš. Ali tek posle tri...
1: Minimum 10 dana bit će ovako.
0: Ona priča, ne može august da bude toliko vreo. Joki ne može 37, 38, 39 stepeni, to nas čeka, tako da samo se nametnulo pitanje šta raditi dok su ovako paklene vrućine, ali samo loše savete smo tražili. Evo šta je sve stiglo na storiju.
1: Maša Paša, ili Masa Pasa, kaže, ići u posetu u poštu da čekaš u redu i platiš račune za komšiju. Jug piše, vruće prasetina i ladno pivo.
0: Mix 2297 kaže, cepati i slagati drva za zimu, može to, a ako se ne grijete na drva, onda uvek može da se pravi neki džem. Ima sad dobri kajsija, sad ono u kuhinji staviti neki lonac od 30 litara i stajati pored šporeta i mešati, jedno 4 stegli džema od kajsija se napravi iz više tura, 15-20 sati da se stoji pored ringle, šta raditi dok su ovako paklene vrućine, samo loši savjeti, 065-44-494. Znači, kako da ova muka koju najavljuju bude još veća, to tražimo. Iris Pool House preporučuje pokrivanje vunenim ćebetom. Vunenim ćebetom, jel mora da bude ambasador ćebe, ono što si dobio na svadbi, ili ne mora?
1: Ima par puta šetati u najtoplijem delu dana i ima par puta da se sprema zimnica. I Davor je isto za džem, samo je džem od šljiva, a ne džem od kajsija.
0: Branko kaže, najbolja opcija je jedna lagana sauna, bro care. Vlada kaže, ložiti kazan za rakiju, prava i dila. Šta raditi dok su ovako paklene vrućine, samo loši savjeti. Evo da popišemo šta je sve stiglo, pa se vraćamo nazad.

0: Srce na cesti film 4 17 je pitanje glasi šta raditi dok su ovako paklene vrućine, ali samo loši savjeti ne trebaju.
1: Mika Smika kaže staviti da se krčka plečka na tiho i stati pored i nadgledati.
0: Sve vreme biti u kuhinji i na svakih 15 minuta otvarati rernu i polivati plečku. Koliko je jako kad te zapahne onaj topotni udar kad otvoriš rernu, to jest relmu, što bi rekao Bata Stojković u Varljavom letu. Šta to smrdiš, nenokle? Pa izvadi ih iz relme.
1: Šta raditi dok su ovako paklene vrućine? Rošti na sunčanoj strani dvorišta, kaže Mili.
0: Može rošti na suncu uvek, ali dok pečeš ono meso, fora je da pijuckaš i čaj. Ne ide roštilj bez čaja. Irena kaže kad pečeš pile u rerni, relni bre, iskoristiti toplu rernu, relnu i za neki kolač. Ugasi klimu, upavi opet rernu, kaže Lubamu. Rekao sam već kako se kaže, spavati u čarapama, to je jako. I odmah da kažem da ima ljudi, to im je neka navika. Evo, koleginica naša Dušica, deca i cele godine spavaju u čarapama i pidžami. Ona kad deca skine pidžamu, znači da je baš vruće. Koliko znam, deca još uvijek spavaju u čarapama, znači da nisu baš toliko velike vrućine kako mi mislimo. Dušica čeka da još malo ugre pa da raskomoti decu.
1: Šta raditi dok su ovako paklene vrućine? Samo loši savjeti. Unositi manje tečnosti, kaže admin. Ima još predloga da se manje pije voda, a više energetska pića, pa opet više čaja unositi. Da,
0: supu takođe forsirati, kao ova žena od Klunija. U principu manje salata jesti, više nešto kalorično uzimati, možda nemam pojma, možda prebranca napraviti malo više da ima za nekoliko dana. Jedan Nenad kaže šta raditi? Variti. E sad, da li Nenad misli na varenje, ono, uzmeš aparat za varenje i spajaš neke metalne delove, ili Nenad misli na neko drugo varenje? Evo, gledam sliku njegovu na Instagramu i ja mislim da je on mislio na ovo drugo varenje. Po faci njegovi bi to rekao. Šta raditi dok su ovako paklene vrućine? Bili su ovo samo loši savjeti. Ako smo neke gotivne promašili, objavit ćemo kasnije da se ne bace. 16.20 je...
1: Gledamo kamere, javljamo za par minuta da su počele viking uže. Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company.
2: Ko kreči, kuću leči. Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lemo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. jula. Fuego Vaga 699, Warner ručni mikser 999, Vox pegla za vertikalno peglanje za samo 2490 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. Kod.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
9: Brusnica!
10: Tu!
9: Demanoza!
10: Prisutna!
9: Hialuron i hondroitin!
11: Spremni!
9: Ko smo mi?
11: Uroil!
10: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
9: Jer mi smo šta?
11: Uroil!
10: Pronađite u apotekama. Zemax Pharma.
11: sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3999 dinara. Akcija traje do 2. augusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas!
12: Odlična ponuda tehnike u Metalac Marketu. Od 27. jula do 9. avgusta super cene Beko i Tesla bele tehnike i malih kućnih aparata Tesla. Pametna kupovina počinje ovde. Pravac Metalac.
13: Saobraćajni servis na radiju S donosi
14: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
1: Od petlje Dobanovci ka Surčinu zbog radova na putu stvaraju se gužve i kolone. U Beogradu i dalje usporeno od arene do autokomende kao i na kružnom toku. Ovo ostalo je sve za sad prohodno. Da, ima još gužve na sajmu ka Adi. Ostali gradovi su ok. Na granicama najduže se čeka na Preševu i na Gradini. Samo strpljivo i polako. Radija želi srećan put.

0: kopio Dado Glišić, 6.30 na pola, odošljača smo iz nas, kad su vrućine mora pada neka pauza ono, za hidrataciju. Mi nas oženjavamo, evo, jedan minut jutarnjeg programa.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: A nama treba jedna reč koja opisuje vaš brak, koja bi to bila. Nekad je pakao, nekad je cveće, nekad je šta, oluja.
4: Milica kaže, survivor.
5: Darko nepotreban.
4: Nikola, smrtna presuda.
5: Ivona Lutrija.
4: Evo, Zorica kaže ljubav, ajmo malo i pozitivati.
3: Irena kaže lift, idemo.
4: Jeca, tri reči, mačka u džaku, ošneš držne daj.
3: Ošneš držne daj, dererererere, ošneš držne daj.
4: Dajte, skratite se u jednoj reči, možda do tri jedne.
3: Neobjašnjivo.
4: Vremenska prognoza, kaže Paje. Slušaj Miki, kaže njen. Samo njen.
1: Jutarnji šou Radio S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Hvališ mi ti, Knez, za odašiljaču. Šta raditi dok su ovako paklene vrućine? Tražili smo samo loše savete, bilo ih je gomila. E sad, uglavnom su svi davali predloge za ishranu i unos tečnosti i davali su savete vezane za fizičke aktivnosti, trčanje, pravljenje roštilja, što više čaja i supe da se unosi.
1: Pravljenje džema i generalno što više vremena provoditi uz šporet, spavanje u čarapama i pidžami takođe.
0: Jako loš savet je stigao od Vladimira, popravljati limeni krov BOS. Slično se može primeniti i pri asfaltiranju. Razni loši savjeti za ove vrućine su stizali, ali interesantno, niko se nije bavio garderobom koja bi bila adekvatna po ovom vremenu, ali nema tu šta mnogo da se palamudi. Znači, nositi samo crne sintetičke stvari i to da budu ono uz telo, ono slim fit, da koža što manje diše. Ako nosite crnu slim fit sintetičku majicu, duže ćete sačuvati toplotu tela na ovim vrućinama. Eto, nema više. Šta radite dok su ovako neviđene vrućine? Bili su ovo samo loši savjeti. Hvala svima na divnim predlozima. Bili ste zlatni, a neki su bili malo nenormalni, ali i to cenimo. 20 do 5 je za par minuta u odašiljaču. Sergej Četković.
2: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
3: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
4: Riblji petak. Petak je rezervisan za Argeta riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Argeta, dobra strana hleba.
5: Jeste li čuli za Octopod Travel?
6: Za nisam još.
5: Da li ste čuli za Octopod Travel?
6: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
7: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
5: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
8: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
9: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
10: Šta?
9: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
10: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
9: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
10: Ajde.
8: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
11: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
12: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
13: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: ETL akcija do 10. avgusta. Familija sladoled 900 ml 269,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Moj telefon kad mi neko drugi kaže na način koji, na koji ga ja ne izgovaram, ja ne provaljujem da je to moj. Znači ja kažem 84751, a ako mi neko kaže 84751, to nije moj telefon.
1: Leto.
2: Leto.
3: Leto. Bolje zvuči uz Radio S.

Alex Bolt i Jedan Vukićević u Odrešljaču. Da, sutra MMA borbe u Srbiji, UFC u Beogradu prvi put, krcata arena će biti, gomila naših boraca. Ne bi da žickam sad, ali ako neko ima viška kartu, nek se javi. Rasprava, to sve je bilo za 22 minuta. Eto, ko ima kartu, a nema smešta, ja sam pored arene, možemo napraviti neku varijantu, dajem sobu i WC. Možda i doručak, eto. 10 do 5 je, brzo će nove vesti, a posle toga treći sad, odašljači na početku i novi Tuc Muc.

0: I ti za kraj drugog sata Odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas baš vruće i neće prestati ova vrućina. U Novom Sadu 37, u Kruševcu 36, na Zlatiboru 27, na Kopu 22, opa lepo. U Beogradu 36, sutra opet vruće, za vikend 37, 38 stepeni. 5.1, evo novih vesti na SU.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Vodostaj Dunava obara negativne rekorde iz sata u sat. Kanalu Dunav-Tisa-Dunav preti presušivanje. Zbog niskog vodostaja Dunava u delovima Vojvodine proglašena je vanredna situacija. Predsednik Srbije ispratio je predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata Šejka Mohameda bin Zajeda po završetku njegove posete Srbiji. Ova poseta biće dodatni podsticaj da nastavimo da učvršćujemo veze između naših naroda, poručio je Vučić. Danas ističe operativna licenca za rad NIS-a, kao i licenca koja se odnosi na promenu vlasničke strukture kompanije. Podsetimo, NIS je u ponedeljak američkom OFAC-u podneo novi zahtev za izdavanje licence koja bi omogućila nastavak poslovanja kompanije. Španske vlasti rasporedile su pripadnike vojske u španskoj enklavi Ceuti zbog velikog broja migranata koji prelaze granicu iz Maroka. Procenjuje se da je do Ceute doplivalo oko 50.000 migranata, od čega se polovina vratila u Maroko, a oko 40 se utopilo. Košarkaši Partizana dobili su novo pojačanje. U pitanju je reprezentativac Crne Gore Kyle Olmen, koji je sa crno-belima potpisao dvogodišnji ugovor. Slušali ste vesti.
0: Čuveno crnogorsko prezime Olmen.
4: Leto bolje zvuči. Radio S.
1: Sa tobom su Žilja i Sandra.
0: Za

0: Raketa Anđelina 5 i 10. Evo još jednog tucmuca, tražimo kraljicu nepotrebnih informacija za 31. jul.
1: Tucmuc kviz na Radiju S uz Dis.
2: Danas je sa nama Slavica iz Beograda. Ima dva odrasla sina, voli da kuva, čita, nekada je najviše radila po galerijama.
0: Stvarno, Slavice, zdravo.
3: Dobar dan. Bravo.
0: Jesu deca zahtevna, kad im se kuva, deca traže nešto specijalno ili...
3: Ne, sad se i ne kuva,
0: sve
3: sad
0: jedu,
3: salate.
0: Sve živo.
3: Sad salate, inače nisi.
0: Ok, ajde vidimo kako stojite sa nepotrebnim informacijama, pa da vam poklonimo ovaj voucher na kraju. Može?
3: Može.
0: Ajde. Koliko para će Bogoljub Karić da da svim bivšim zaposlenim u BK televiziji ako naplati to od države?
3: Milion.
0: Milion, tako je, hvala Bogoljube. Čekam taj milion. Adaktari su kraljevi čega? Koji deo tela ulepšavaju? Adaktari, kod nas su neki ono, poznati. Poznati, mislim poznati. Ulepšavaju nešto, znači ono, tko imali bio neki reality, kao sređuju neki deo tela. Koji deo tela adaktari sređuju?
3: Ruke.
0: Ruke, a? Nokte, mislite, tako nešto, a?
3: Da.
0: Ne. Obrve, koliko ja, jeli Sandra?
2: Tako je, Bog obrva Adamadak.
0: Tako je. Na Adici Galiji su primećene meduze ili amebe?
3: Meduze.
0: Meduze, nema još ameba, tako je. Ko pije više alkohola, Srbi ili Hrvati?
3: Srbi.
0: Ja sam mislio su Srbi, ali nisu, eto. Hrvati kažu, a eto, ja bi se kladio baš na nas. Koliko slova ima najduža reč u srpskom jeziku? Aj sad da vas vidim.
3: Ja mislim 18.
0: Više. E, znate možda koja je to najduže reč, nešto tako? Ovaj.
3: Pa ne znam koja je to, otorinolog je ima
0: nije,
3: manje.
0: Nije. Bila je čak neka priča prestolonaslednikovice, ali nije. Najduža reč, 29 slova, antisamoupravno-socijalistički. Ko smisli neku dužu nek javi, vama čestitamo, osvajači ste vouchera od 5000 dinara za Dis, čujemo se sledećeg meseca.
3: Pozdravi.
0: Spremite nešto lagano ovih dana dok su ručine.
2: Pozdrav. Ko hoće sledeće nedelje, imamo novu nagradu, vaučer za dvoje za prvu plutajuću kupku u Beogradu, Zen Stars. Prijave su na Viberu SN 065 44 494, samo napišete prijavljujem se za Tucmuc.

0: Kofer Ljubavi Kaliopi u odašiljaču.
1: Juče nam je koleginica Milica pokazala jako cool aplikaciju za izračunavanje dana do penzije. Možete i vi da probate, kucate online kalkulator za penziju i treba da upišete podatke, datum rođenja, pol, neke ostale informacije koje tražu i on ti onda kaže koliko ti još ostalo do penzije prema zakonu. Datum penzionisanje, imati procenu iznosa penzije,
0: koliko
1: sva
0: dana ti ostalo.
1: Tako je. Evo, meni piše do penzije ostalo samo... Još samo 12.866 dana, a šili skromnih 3.959 dana. Aplikacija je besplatna, samo kucite kalkulator za penziju.
0: Znači, ja još jedno 12 godina i ćao zdravo, odašiljač ostaje Sandri. I, ili mogu da odem u penziju, da nastavim da radim, imao one fore, kako biš napriš neki ugovor.
1: Ugovor, da, na nepuno radno vreme.
0: Da, jako zanimljiva aplikacija, možete tu da izračunate kada ćete u penziju. Sandra će u penziju 2064. godine 12. maja, posle jedno 57 godina rada u odašiljaču. Neko drugi će da ga vodi od pomenute 2064. Četvrti, ako nekog zanima kad će u penziju, možemo mu pogledamo, a? Samo nek pošli koliko ima godina i šta još treba.
1: Koliko dugo radi.
0: 065-44-494, broj samo za ove koje zanima koliko godina će još da se cimaju da rade. Ok, to smo rešili, idemo na lepše teme, a to su...
1: Gužve u saobraćaju. Evo, gledamo kamere, javljamo za par minuta, da li ih ima.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreći, kuću leči.
3: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
5: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
8: I bar! Čekaj, da li je video?
9: Nije!
8: Oči mu suze, ma šta je ovo? Opet alergija!
10: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
11: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30%.

0: 50% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3999 dinara. Akcija traje do 2. augusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas!
1: Odlična ponuda tehnike u Metalac Marketu. Od 27. jula do 9. avgusta super cene Beko i Tesla bele tehnike i malih kućnih aparata Tesla. Pametna kupovina počinje ovde. Pravac Metalac.
2: Gomex, lakše od srede. Od 29. jula do 2. avgusta samo uz aplikaciju ili karticu lojalnosti. Lubenica kilogram 32,99. Suncokretovo ulje 1/1, 1 litar 179,99. Krem Pandalada 500 grama 199,99.
3: Lakše se živi. Vaš Gomex.
4: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
5: Od arene do autokomande u Beogradu u oba smera imamo gužvu i kolone, takođe petlja Dobanovci ka Surčinu, radovi su tu, tako da se stvaraju ozbiljne kolone. Surčinska takođe, ostali gradovi su prohodni. Na granicama najduže se čeka na Preševu, izlaz iz Srbije, takođe Gradina, ništa manja gužva, ostalo je ok. Samo strpljivo i lagano, radija želi srećan put.

0: pola duš, pola srce, Toši Proveski, je pojavila se jedna super aplikacija koja vam tačno izračunava kad ćete u penziju. Sandri, do penzije ostalo još 12.866 dana, meni 3.959, meni se penzija baš približila, a možda bude i ranije. Evo, pita me čovjek Šiljo, non stop si bolesta nešto, ti bi mogli ranije u penziju, u invalidsku, he he. Mnogo jaki slušac imamo. Eto, čovjek bi volio da me vidi u invalidskoj.
1: Ivan piše, imam 31 godinu, radim 11 godina i 7 meseci, kad idem u penziju. I evo, Ivane, ubacili smo podatke. Kaže, ideš u penziju 2049. godine, 11. decembra.
0: Imaš i Željka.
1: Željko je takođe poslao svoje podatke, njemu smo još preciznije odredili, ideš u penziju za 5 godina, 4 meseca ili ti 1949 dana.
0: Možda sad to izgleda daleko svima vama da ono je ostalo do penzije puno godina, konkretno na primjer ovaj dečko što će tek za 2049. ali nekako brzo proletio od 35. do 60. godine, ono, kako kažu naši ljudi, 25 puta staviš kiseli kupus i eto 60. godine. Užas. Eto, ako nekog zanima kada će u penziju, tačan datum, ima aplikacija. Čisto se nervirate malo kad vidite koliko još morate da radite. 17 sati i 30 minuta. Napolju je
1: pakleno.
0: Vrućinčina.
1: Tako je, neće biti bolje bar desetak dana.
0: Eto, navikavajte se ljudi polako na 37-38 stepeni. Ovo je Frank, bit će Jemina, slušajte se.

0: Ovo su Krune, Mine Jahović, 17:36, nemoj da zaboravite, sutra MMA borbe u areni, prvi put u Beogradu, prvi put u UFC u Beogradu, ne MMA borbe, znači ludilo se sprema, nekoliko naših boraca bit će neviđeno. Program počinje u 4 popodne, a glavne borbe su ono od 7 sati. Uroš Medić je ta neka glavna priča, glavni događaj, ali bit će tu i Aleksandar Rakić, Duško Todorović, Miloš Janičić, Vlasto Čepo. Znači, ne znam šta da kažem, sutra ludilo u areni, stiže UFC u Beograd. 17:37, za par minuta u Odašiljaču Nuć.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart, vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
5: Šta?
4: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
5: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
4: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
5: Ajde.
6: Velika letnja akcija u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
7: Ajde, ustaj polako.
8: Aj, samo još malo, molim te.
7: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
8: Ne, molim te, samo još minut.
7: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
9: Upoznajte Alpod, vodove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, vodovi da padneš na pod.
10: Rusnica!
11: Tu!
10: Demanoza!
11: Prisutna!
10: Hialuron i hondroitin?
12: Spremni!
10: Ko smo mi?
12: Uroil!
11: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
10: Jer mi smo šta?
12: Uroil!
11: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
13: Spremite se za najveću sportsku kupovinu ovog leta. U Ekstra Sportsu čekaju vas popusti do 60% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Majice već od 499, papuče od 699, patike već od 1499 dinara. Čekamo vas do 2. avgusta u Ekstra Sport prodavnicama i online.
14: Naš

0: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: Metalac Market nastavlja sa odličnim akcijama. Samo od 20. jula do 9. avgusta 10% popusta na LG televizore. Vrhunska slika, pametne funkcije, doživljaj kao u bioskopu. Iskoristite ovu ponudu LG televizora i unesite novu dimenziju zabave u svoj dom. Pravac Metalac.

Ti mi duše uzimaš crvena jabuka u odašiljaču, kraj odašiljača, nema više. Neviđeno broći napolju, ko će sad izađe, ono baš je lutrija. Toplo je, a vikend će verovatno biti bar za stepen 2 topli i nego što je danas i sledeće nedelje pakleno. Do 39 stepeni, to je ono što vidimo u narednih 10 dana, šta će posle biti, pojma nema, ne znaju ni meteorolozi. U 7 i OCNS-u, novi odašiljač u ponedeljak u 3, ajde.

0: Novi talas letnjih sniženja stiže u Fashion Company. Vaši omiljeni brendovi sada su na popustu do 60%. Posetite radnje Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Jon, Levi's, Timberland, Campe, Skočan Soda, Superdry i Shuzer, gde vas čeka sale do 60%. Ili kupujte online putem sajta i mobilne aplikacije. A ljubitelje Mango kolekcija očekuju popusti do 50% na selektovane artikle. Fashion Company Sale. Vaši omiljeni brendovi sada po posebnim cenama.
1: U Superveru od 31. jula do 6. avgusta mortadela Iberico kilogram 1249, sladoled rum grožđice Bel France 1 litar 589,99, deterđent Persil regular 80 pranja 1799,99. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno jer je i vaš stomak miran uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
3: Za vikend sunčano i vrlo toplo, vetar slab i umeren u košavskom području i u planinskim predelima povremeno i jak. Najniža dnevna od 15, najviša do 40 stepeni.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Srbija je uputila tim vatrogasaca spasilaca u Francusku radi gašenja šumskih požara. Ispred Palate Srbije ispraćeno je 37 članova tima. Nadležni kažu da nema razloga za brigu zbog požara u Srbiji i navode da je bilo manjih požara koji su uglavnom lokalizovani. Ističu da je najrizičnije na jugu zemlje pošto je prema poslednjim podacima tamo palo najmanje kiše. Predsednik Srbije danas i sutra obilazi jugoistok zemlje. Prve stanice su mu Knjaževac i Svrljig. Viši sud u Kraljevu odredio je do 30 dana pritvor osumnjičenom za špijunažu za albansku obaveštajnu službu na području Kosova. Prikupljao je podatke o našoj vojsci, MUP-u i drugim bezbednostnim strukturama države. Masovni ulazak migranata u špansku enklavu Ceutu iz Maroka izazvao je oštre reakcije u Evropskoj uniji. Više država članica zatražilo je od Španije da pojača kontrolu spoljne granice sa Evropskom unijom. Čuli ste vesti.
2: Radio S. Broj 1 radio za novi zvuk.

0: Ovo su Novi zvuk i najbolje pesme. Radio S. Radio. Radio S.
1: Pažnja, pažnja, počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
2: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
3: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe, sezonsko sniženje važi i online.
4: Idemo!
5: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
6: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
7: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
6: Aha.
7: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
6: Bilo gde?
7: Da, dovoljan je samo internet.
6: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
7: Da, ali i za preduzetnike.
6: A ili imate sajt?
7: Minimax.rs.
6: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
7: Jel?
6: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
8: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Iz Univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
3: Vodom do zdravlja.

0: zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Do 2. avgusta izvodit će se radovi na autoputu kod petlje Surčin. Tu će doći do izmenu saobraćaju, zato prilagodite brzinu i pratite signalizaciju. Radio E želi srećan put.

0: Ovo su Novi zvuk i najbolje pesme. Radio S. Radio. Radio S.
1: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
9: Vulcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Vulcano Bet For code.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
11: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Paki DOO.
12: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
13: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs. Renault.
14: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3999 dinara. Akcija traje do 2. avgusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas!

0: Ponovo me bio Željko Joksimović, minut je do 7.
1: Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Ni oblačka na nebu, samim tim ni kiše, visoke temperature u ovom trenutku. Na Paliću je 37 stepeni, 35 je u Kragujevcu, 34 u Vranju, dok je u Beogradu 35. Sutra nas očekuje slično vreme kao i danas, dakle, toplo, naravno, kao što smo i ovoga dana imali. Dakle, jutarnje temperature od 20 do 24, najviše dnevne čak do 40 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti za 19 časova. Sa nama je Miljana Vučićević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Postoje indikacije da će NIS dobiti od OFAK-a licencu za nastavak rada, izjavila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović. Kako je rekla, očekuje se zvanično pismo od američke administracije kako bi to bilo i formalizovano. Vodostaj Dunava obara negativne rekorde iz sata u sat. Kanalu Dunav-Tisa-Dunav preti presušivanje. Zbog niskog vodostaja Dunava u delovima Vojvodine proglašena je vanredna situacija. Predsednik Srbije ispratio je predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata Šejka Mohameda bin Zajeda po završetku njegove posete Srbiji. Nakon toga Vučić je razgovarao sa predsednikom UFC organizacije Deinom White. UFC se održava sutra u Beogradskoj areni. Viši sud u Kraljevu odredio je do 30 dana pritvor osumnjičenom za špijunažu za albansku obaveštajnu službu na području Kosova. Prikupljao je podatke o našoj vojsci, MUP-u i drugim bezbednosnim strukturama države. U narednih 7 dana cene benzina i evrodizela biće više za po 2 dinara. Litar dizela košta će 226 dinara, a benzina 202. Slušali ste vesti.
0: Hvala Milena, čujemo se ponovo u 8.
4: Leto bolje zvuči, Radio S.
1: Sa tobom je Joca.
0: Završi smo sa ovom radnom nedeljom, završi smo i sa ovim julom i lagano već sutra ulazimo u avgust. Mnogi baš sutra kreću na odmor, ali odmor ne počinje onog trenutka kada kročiš u plićak. Realno, počinje 3 dana ranije kod kuće dok se pravi spisak koji život znači. Pravilo iskusnih putnika je jasno, priprema je pola plaže. Šta uvek zaboraviš kada kreneš na letovanje, a onda papreno skupiš kada... skupiš, papreno platiš kada stigneš tamo? To je ono što pitamo večeras. 0654-4494. Na početku najbolje pesme i novi zvuk stiže Anđelina sa sobom 402. Biće tu i Kiki Lesendrić, a ovo sada su Adi Šoše i Senida. Nova stvar koja se zove Čista ljubav. Dobro večer.
5: Jećeš po kiši,

Soba 402, Anđelina. I jedno veliko bravo za održavanje ovog klubskog zvuka na domaćoj sceni. Bravo, Anđelina. A mi se bacamo na pakovanje kofera. Svi znamo taj scenario, spakuješ 10 majica, nosiš dve otprilike maks celo leto, jednu do plaže i jednu kad izlaziš uveče u grad, ali zato pasoš, putno osiguranje, onaj mali punjač, nešto od toga uvek ostane na komodi. Tajna, kažu, dobrog pakovanja je u rolnicama, dakle ne slažeš odeću onako jednu na drugu, već se rola kao palačinka. Ne znam samo kome je ovo korisno, kažu više stane, ali vrati ti kad izrolaš to posle tamo, ko će to da pegla. No dobro, eto, to je ono što preporučuju na društvenim mrežama. Kažu da tako u prosječan kofer stane sve od kreme za sunčenje, popularnog SPF-a, sad više ne umemo da kažemo krema za sunčenje, sad kažemo SPF i mnogo smo cool, jeli, do rezervnih pelena za bebu, čak stane poneka i lopta, možda i čak i oni mišići, no najbitnije što kažu za pakovanje je uvek imaj 100 evra u

usitnjenih na po 20 sakrivenih tamo u nekoj pregradi, jer to je onaj novac za kafu, sladoled, krofnice, kukuruz, sve ono što ne možeš realno da platiš karticom na plaži. I sad kad smo već u tom moodu za pakovanje, treba da se setimo one jedne stvari koje skoro svake godine zaboravimo. Ajmo da se setimo šta ste to prošle godine zaboravili, pa ste na moru onda to platili kao da je od zlata. Evo, počet ću ja da probijem led. Baš na toj komodi malo pre pomenuto i zaboravio sam naočare za sunčanje. Bile su one kutije, mislim, za naočare, je li tako, i nekako mi nisu upale u oko, stopile se s okolinom. Izašao lagano, otišao, krenuo na put i čim sam seo u avion, tap tap po torbici, ono i tap tap gore po ručnom prtljagu, nema naočara. I šta onda? Pa ništa. Kupiš one koje su najjeftinije, a realno ajde, makar na nešto liče. Mada opet to je neki nepotreban trošak. Šta si to zaboravio prošle godine na moru, čega ove godine ne smeš nikako da se odrekneš? I čega moraš da se setiš? 0654-4-4-9-4 naravno važi i za one koji su bili na ovom letovanju, a znaju šta su to zaboravili. Pišite mi.

0: Vlado Georgijev kaže šta bi prijatelji moji, 7 sati i 22 minuta. A mi vas večeras pitamo, prijatelji naši, šta ste to zaboravili poslednji put kada ste išli na letovanje? Punjaš za telefon, kaže, na pumpi u Grčkoj platio 28 evra za običan kabel. Poslao nam je ovaj smiley sa plakanjem. Milan, Milane, sve mi je jasno. Pre 2-3 godine krenem ja isto tako. Međutim, krenem malo dalje tamo negde u Aziju, preko Katara, sletim u Dohu, shvatim da nemam kabel za punjač. I kao, ajde da kupim tu na aerodromu u Dohi. 35 evra, kablić od 25 cm, ma šta ima veze. Pasoš piše nam, Jovana, srećom, kaže, primetili smo pre granice, inače letovanje bi završilo pre nego što je počelo. Pa dobro, sad srećom ili ne, Jovana, pre granice nije, pa mislim, u zavisnosti od toga gde živite, da moram ja sad ovde da se ogradim, ja ovako gledajući iz Beograda, granica mi nijedna nije ovako blizu, ali dobro, tamo ako ste negde dola, ovaj, pri jugu, ok, granica, ako ne primetite, možete još i da se vratite kući. Dobro, SPF 50, ako niste rekli SPF, onda kao da i niste ovaj, poneli kremu za ovaj, sunčanje. Da, kaže, na moru, duplo skuplje nego kod nas. Iskreno jeste, ovaj, ti faktori za sunčanje umeju da budu baš, baš, baš. Lekove za glavobolju, posle sam ih tražio po dežurnim apotekama, niko nije mogao da mi da one koje ja koristim, ali šta da se radi, nekako sam se snašao, piše nam Milutin. Šta ste to zaboravili prošli put, kada ste išli na more, 065-44-494 i posebno ono što vas je koštalo skuplje nego ovde kod nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanje tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
1: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
8: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
1: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs. Renault.

0: Sokobanja, zeleno srce Srbije.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
2: Znači, najveće bonuse četvrtku.
1: Svakog petka te čekaš mekerskih 30% bonusa.
2: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izadu.
3: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
1: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Pilos dugotrajno mleko, 1 litar, 103,49. Snack Day integralne tortilje, 370 grama, 179,99. Belarom instant kafa, 200 grama, 599,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
6: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
7: Na putu Temerin-Bačko Gradište trenutno su radovi aktualni i to preko na mostu preko reke Jagričke do 28. septembra uz najizmenično propuštanje vozila slobodnom saobraćajnom trakom i regulaciju semaforima. Srećan put želiti Radio S, uživamo zajedno u vožnji uz muziku, naravno stiže nam Marija Šerifović, pre toga In the Dark, Purple Disco Machine i Sophie.

0: E da, to je bio Bojan Marović, 7 sati i 40 minuta.
1: Leto bolje zvuči, Radio S.
2: Sa tobom je Joca.
0: Jeste, bit će sa tobom do 22 sata, a ako ovog vikenda ipak ideš u Grčku, ipak ideš na more, obrati pažnju, pričali smo šta sve treba da se ponese i šta slučajno da se ne zaboravi, međutim, ovog vikenda očekuju se najveće gužve na graničnim prelazima ka Grčkoj, posebno ka Evzoniju i Dorjanu. Zašto? Pa zato što u nedelju 2. augusta u Makedoniji se obeležava državni verski praznik Ilinden, a pošto praznik pada u nedelju, ponedeljak 3. august je neradan dan. E sad, zbog produženog vikenda očekuju se velike gužve u petak i subotu do podneva pri ulasku u Grčku, kao i u ponedeljak posle podne i uveče pri povratku iz Grčke, jer Makedonci šta, pa naravno oni ljudi vole more, pa kad imaju produženi vikend, idu malo i oni da se kupaju. Ukoliko planirate putovanje, pokušajte da izbegnete ove termine, to je ono što se savetuje. A mi savjetujemo da ostanete uz nas, jer u nastavku slušamo Merlina, pre toga ovo su Sarajo i

0: bio Dino Merlin s mjehom Strah pokrijem 19.48, šta slušamo u nastavku do 20. Stiže Aleksandar Radović. Stiže nam i Saša Kovačević. To u prevodu znači najbolje pesme i novi zvuk. I zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom. Uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Riblji petak.
3: Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
8: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
9: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
10: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
11: Samo u Tehnomediji kupite VESA klimu i VESA zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte VESA ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
12: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
13: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
14: Znači, najveće bonuse četvrtku.
13: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
14: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
15: Budi među najdržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
16: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
17: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Ljubavi moja, bila je ovo Aleksandra Radović na Radiju S. Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.

0: dobro, da vidimo šta se ovde dešava. Novi Sad trenutno 34. 34 je i u Kragujevcu, u Vranju je 32, dok je u Beogradu 34. Sutra, kažu, sunčano i veoma toplo, vetar slabi umeren u košavskom području i u planinskim predelima povremeno i jak. Jutarnja od 14 do 24, najviša dnevna od 35 do 38 stepeni, lokalno i 40. Vreme je i za najvažnije vesti, sa nama je Miljana Vučićević.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Predsednik Vučić danas i sutra obilazi jugoistok zemlje. Prve stanice su mu Knjaževac i Svrljig. U razgovoru sa građanima istakao je da Srbija sada brže raste od zapadnoevropskih zemalja i prema procenama MMF-a sledeće godine biće prva u Evropi po rastu. Najavio je i da će narednih dana razgovarati sa predsednikom Rusije i premijerom Mađarske o NIS-u. Srbija je uputila tim vatrogasaca spasilaca u Francusku radi gašenja šumskih požara. Ispred Palate Srbije ispraćeno je 37 članova tima. Nadležni kažu da nema razloga za brigu zbog požara u Srbiji i navode da je bilo manjih požara koji su uglavnom lokalizovani. Ističu da je najrizičnije na jugu zemlje pošto je prema poslednjim podacima tamo palo najmanje kiše. Vodostaj Dunava obara negativne rekorde iz sata u sat. Kanalu Dunav-Tisa-Dunav preti presušivanje. Zbog niskog vodostaja Dunava u delovima Vojvodine proglašena je vanredna situacija. UFC Fight Night održava se sutra u Beogradskoj areni. Uvodne borbe počinju u 4 popodne, glavne uveče od 7. Slušali ste vesti.
0: Hvala Miljana, čujemo se ponovo u 9.
3: Leto bolje zvuči, Radio E.
4: Tobom je Joca.
0: Veliki toplotni talas pred nama, kažu da će se ovako vreme zadržati u narednih desetak dana i zato moramo da nađemo, pored svog stresa kojeg imamo na poslu, pored svih stvari koje nas stresiraju i ovako u životu, još nas sad stresira naravno i ova vrućina, i moramo, kao što rekoh, naći nešto što nas smiruje. Šta je dobar lek za smirenje, pričam ti u nastavku, i to, veruj mi, u pitanju je lek na četiri noge. Čućeš o čemu se radi, a do tada slobodno možeš da mi napišeš šta tebe smiruje ovih dana. 0654 4 4 4 Viber broj Radio.

Naša krunić slomljena, 8 sati i 12 minuta. Uđeš kuću besan onako na ceo svet posle posla, a on te pogleda tim očima i stres nestane. Kažu da su psi naša najbrža terapija bez recepta jer nas biraju na osnovu čiste emocije i sigurnosti. I to je taj recept za antistres terapiju koju imaš kod kuće. Nije važno ko donese najviše para u kuću, već komu je pružio najviše ljubavi dok je bio štene. Šta kaže nauka? Potvrđuje da dok se mazite, prosto luči se oksitocin. Isti onaj hormon koji osjećamo prema najbližima, jer ti si tu njegovo sigurno mesto, njegovo emocionalno sidro, neko ko ga razume i kada samo ćuti pored nogu, ali evo danas i na ovih 35 stepeni i tim vernim pratiocima treba malo mira. I zato budite dakle, podrška svojim psima dok asfalt gori, dakle obratite pažnju na te šapice koje moraju da idu po tom vrućem betonu i vrućem asfaltu. Brinite o njima, neka uvek neka flašica vode da se sipa u činiju i svakako rasklađujte ih kao i sebe. No ono što mi pitamo vas, za sve vas koji nemate možda psa kao nekoga ko će vam doneti malo oksitocina i malo vam smiriti živce nakon recimo vrućine na poslu i šefa koji je takođe iznerviran na vrućinu pa se onda izdrao na vas umesto na, šta ja znam, sunce. Dakle, šta je to što vas smiruje? To je ono što vas pitam danas i zato mi pišite na 065-44-494. Da, i mačka dolazi u obzir, što da ne. Ženska ili obična, kako god više volite.

0: Jedan krutin da ti nisam bila dovoljna, 8 sati 21 minut. Nauka kaže da je najbolje sredstvo za smirenje pas. Jeste, ono kako on može da vas smiri, to tako više niko ne može. Dok se mazite, dok sedi tu samo pored vas, prosto proizvodi u vama taj oksitocin koji vas smiruje od nervoze na poslu, od stresa, od ove vrućinčine. Ali ako nemate psa, evo mi sada vas pitamo, šta je to što vas smiruje po ovim vrućinama? Rudnička Jelena tu sa nama kaže, hrana bre, samo večera može da me smiri, još kad bih našla večeru koja ne goji, a da nije bljantava, pa život bi bio idealan. Pa realno da, sve ono što ne goji je, što se kaže, bljak, ali dobro. Uživa Jelena, jednom se živi, baš te briga. Snežana je tu sa nama, kaže, visoka temperatura, pa kažem, već me smiruje, ali muzika je moje utočište od svake situacije i to takođe proizvodi oksitocin, sam ambijent koji stvoriš. Ko može ako ne može, a eto kaže, pomoć je naravno i uz ljubimce. Pozdravi vama Snežana, muzika je uvek tu za vas, najbolja saradija je, da. Ana iz Pančeva kaže, najviše me smiri šetnja rano ujutru dok grad još spava, jeste, tada je baš onako fino, nije mi toliko vruće, kaže, dok grad još spava, moj pas i ja tada imamo naših pola sata mira. Da, još ako stigneš pre posla, onako malo ranije se probudiš, ja se jutro probudih tamo negde oko 5. Nigde nikog, ali nigde nema gužve, nema buke, nema automobila, nema ničega i nema tog pakla. Tišina, vi i prosto grad i ništa više. Tamara kaže, po ovoj vrućini idem samo kolima i smiruje me samo klima, dosta vode i maženje sa mojim zlatnim retriverom, on me smiri za minut. Evo i Tamara, dakle, potvrdila ovu teoriju koju smo malo pre rekli. Ako ti imaš nešto što te smiruje, što posebno onako deluje, podeli sa nama, možda nekome da dobru ideju.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs, odabereš
2: Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
3: Leto bolje zvuči, zvuči. Radio S.
4: I'm just not sure my heart is working and yours is beating double time. Deep down you know I ain't even worth it.

0: Dodiri od stakla, Nina Badrić, 8 sati 30 minuta. Leto bolje zvuči,
1: Radio S. Sa tobom je Joca.
0: E, dobro, ajde da vidimo još jednu veoma važnu informaciju za sve one koji su krenuli put Grčke, možda baš sada, a možda će baš krenuti sutra ili preko sutra. Kažu ovako, šestočasovna obustava saobraćaja očekuje nas na obilaznici oko Soluna, i to zbog radova na projektu Flyover. Obilaznica oko Soluna biće potpuno zatvorena u noći između subote 1. avgusta i nedelje 2. avgusta. Dakle, od 11 uveče u subotu do nedelje u 5 ujutru. Što se saobraćaja tiče, on će biti obustavljen u oba smera. Vozila će biti preusmeravana alternativnim pravcima. Što se tiče smera ka Halkidikiju i aerodromu, prolazit će se kroz grade, dok se vozila ka Evzoniju, ona će biti usmerena ka alternativnim gradskim saobraćajnicama. Eto, otprilike to je ta priča. Ako idete u Grčku za vikend ili se vraćate iz Grčke za vikend, ili znate nekoga ko se vraća, to je ono što ga čeka na obilaznici oko Soluna. A šta vas čeka kod nas? Nina Todorović, Plavi orkestar i Angelina.

0: I da vam tim najbolje pesme i novi zvuk na Radio S-a u nastavku slušamo i... Lako je voleti kao sam normalan svet. Stiže Željko Joksimović. Na pamet, znaš ti dobro, od tebe sam vide. Stiže nam i Senida sa pesmom Level, zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tucmuc kvizu.
2: Koliko dana plaćenog menstrualnog odmora su dobile žene u Crnoj Gori? Znači, sad... Ej, brate, smanji malo.
3: Tri.
2: Dva, brate. Pogodak, no. Pišimo, pogodak. Znam.
1: Tucmuc svakog radnog dana u 5:10 uz Dis. Kako i treba da bude.
4: Čekanju je kraj. Počela je omiljena letnja akcija u obući Metro. Sve iz letnje kolekcije obuće u pola cene. A za tvoje letnje putovanja tu je veliki izbor Lorenzo kofera. Sniženih čak do 50%. Ne propustite najveće letnje popuste na stotine modela. Posetite najbližu obuću Metro ili kupujte online.
5: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.
1: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice namesti svoj život. Forma Ideale.

0: koje ti prija.
1: Pa mislio sam da si me zvala, ja sam čuo nešto... Ja pomislim, Irena vrišti, stavio program kad ono... Vrana. Siva vrana. Kurim ti se da sam čuo Ivana.

0: Novi zvuk na S-u, bila je ovo Cenida i Level Out 9 minuta do 9. Prisjećamo se šta su Šilja i Sandra radili u Odašiljaču.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Bogoljub Karić je odlučio da će svima koji su ikad radili na Beka televiziji i ostali ono Beka firma dati po milion evra, tako da samo da vam kažem, Šilja uskoro postaje milioner jer je par godina radio kod Karića. Sve vreme sam ono, u firmi davao celog sebe.
3: Nije se štedeo.
2: Bogoljub je care, znao sam da ćeš od mene da napriš bogataša. Bogoljub Karić je rekao, ljudi, svaki radnik Beka televizije dobija po milion evra za pretrpljeni strah čim naplati odštetu od države. Kako ću da istetoviram Karića na plečki, znači niste svesni. I Bogoljuba, i Milanku, i braću, i Ćaleta, i Janićija. Sve Kariće preko celih leđa, ja mislim da će stati. Nema šanse ono da Bogoljub ispali.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač. Od 3 do

0: Daš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Šta kaže temperatura? Temperatura kaže da je visok. Pre svega. Dakle, na Paliću i dalje 34, 30 je u Leskovcu, u Negotinu je takođe 30, dok je u Beogradu 33. Sutra nas očekuje sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren u Košavskom području i u planinskim predelima povremeno jak. Jutarnja temperatura od 14 do 24, najviša dnevna od 35 do 38 stepeni. A tačno u 9 slušamo i najvažnije vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Vučić je u poseti jugoistoku zemlje, a prve stanice su mu Knjaževac i Svrljig. U razgovoru sa građanima istakao je da Srbija sada brže raste od zapadnoevropskih zemalja i prema procenama MMF-a sledeće godine bit će prva u Evropi po rastu. Od sutra u apotekama počinje značajno pojeftinjenje prve grupe lekova, dok će druga grupa biti jeftinija od 15. avgusta, najavio je predsednik Vučić u okviru novog plana za podizanje životnog standarda građana. Viši sud u Kraljevu odredio je do 30 dana pritvor osumnjičenom za špijunažu za albansku obaveštajnu službu na području Kosova. Prikupljao je podatke o našoj vojsci, MUP-u i drugim bezbednosnim strukturama države. Srbija je uputila tim vatrogasaca spasilaca u Francusku radi gašenja šumskih požara. Ispred Palate Srbije ispraćeno je 37 članova tima. Nadležni kažu da nema razloga za brigu zbog požara u Srbiji i navode da je bilo manjih požara koji su uglavnom lokalizovani. Ističu da je najrizičnije na jugu zemlje, pošto je prema poslednjim podacima tamo palo najmanje kiše. Vodostaj Dunava obara negativne rekorde iz sata u sat. Kanalu Dunav-Tisa-Dunav preti presušivanje. Zbog niskog vodostaja Dunava u delovima Vojvodine proglašena je vanredna situacija. Čuli ste vesti.
1: Hvala puno Miljana, čujemo se ponovo tek sutra.
4: Leto bolje zvuči, Radio S.
0: Sa tobom je Joca.
1: A do sutra ćemo. Uz najbolje pesme i novi zvuk stiže nam Mija Malešević, slušat ćemo i Koloniju, a ovo sada je nešto sasvim novo, sasvim vruće. Nući i Emina Jaković u pesmi Sudar svetova. Dobro večer.

0: Odlično zavrela je letnje noći, Mija Malešević i Obrazi, 9 sati 12 minuta.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: A nama treba jedna reč koja opisuje vaš brak, koja bi to bila. Nekad je pakao, nekad je cveće, nekad je šta, oluja.
4: Milica kaže survivor.
5: Darko nepotreban.
4: Nikola, smrtna presuda.
5: Ivona Lutrija.
4: Evo Zorica kaže ljubav, ajmo malo i pozitiva.
3: Irena kaže lift, idemo.
4: Jeca, tri reči, mačka u džaku, ošneš držne daj.
3: Ošneš držne daj, drererere, ošneš
4: dajte, držne daj. Dajte, skratite se u jednoj reči, možda do tri jedne.
3: Neobjašnjivo.
4: Vremenska prognoza, kaže paje. Sluši Miki, kaže njen. Samo njen.
1: Jutarnji šou Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Mala i Zana u 9.20, evo piše nam i jedna Sanja, pozdrav za Sanju i pozdrav za sve vas koje nas sada slušate, jer u nastavku stiže još dobrih stvari koje volite. Stiže Bojan Marović u pesmi Kao ti, pre toga The Weeknd i Daft Punk u pesmi Starboy.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
2: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.

0: Bojan Marović kao ti, 10 je za pola sata.
1: Leto bolje zvuči,
2: sa tobom je Joca,
1: Radio S.
0: Na koji način sve neću izgovoriti koliko je sati, čuj, 10 je za pola sata. Ali nekad neko rekao kao, izvini, koliko je sati, pa kao 10 je, ali za pola sata. No dobro, manje više za to. Ono što je interesantno jeste da nas ovih dana očekuju interesantne stvari po Srbiji. Ima dosta različitih besplatnih manifestacija, a jedna od njih je i MMF. Dakle, nije onaj međunarodni monetarni fond, ne dolaze oni kod nas i da dolaze baš te briga, nego se radi o Mountain Festu, na kome nastupa Bajaga, i to sutra od 19.45. Dakle, sve ovo se dešava na Divčibarama, pa ko je tu negde blizu i ko bi volao da vidi i čuje Bajagu, zašto ne, malo u prirodu i da se uživa uz Bajagu. Svakako, ova betončina po gradovima suviše je vrela za ovo leto.

0: Malo smo se upustili uz Borisa Novkovića i hoću s tobom da džuskam nego Eloviza, a hoću s tobom da džuskam, ide u nastavku. Malo dižemo ritem, nema spavanja. Stiže Marko Luis, a stiže i Potoše. Petak je večer, nema spavanja. Dobar ritam nesu i za dva minuta za to ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Koliko dana plaćenog menstrualnog odmora su dobila žene u Crnoj Gori? Znači, sad... Ej, brate, smanji malo.
3: Tri.
2: Dva, brate. Pogodak, da. Pišimo, pogodak. Znam.
1: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5:10 uz Dis, kako i treba da bude.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
1: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.

Toši Proeski i Rane na usnama, 21.46 i pravo vreme da kažemo aj čao, jeste, jer te do jutra očekuju najbolje pesme i novi zvuk, pa tako će biti celog vikenda, a mi se ponovo slušamo u ponedeljak od 19 do 22. Do tada ne razmišljaj o ponedeljku, uživaj u ovim toplim danima, idi negde na kupanje i naravno slušaj Radio S. Veliki pozdrav od Joce, do ponedeljka družimo se na društvenim mrežama, tamo sam Jovan, Y. Ignjatović. Aj čao!

0: od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
1: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
2: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.